0: 20 let najboljše glasbe. Radio Express. Hvala, ker nas poslušate.
1: Odplula sva.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko mineva točno 175 let, odkar je šla prva številka časnika New York Times. In ko smo ravno pri tem. Mariborski župan Saša Arsenovič se je odločil, da se 15. novembra ne bo potegoval za že tretji mandat. Po 8 letih oziroma 2 mandatih na čelu drugega največjega mesta v državi se tako poslavlja s položaja.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Bosansko-hercegovska javna radiotelevizija bo zaradi hudih finančnih težav danes ukinila del programa. Zaradi večletnega nespoštovanja zakonskih obveznosti in nerešenega financiranja so napovedali tudi pobudo za tožbo proti državi. Račun televizije je blokiran že skoraj mesec dni. 765 zaposlenih pa še ni prejelo plač, nadomestila za prehrano niti nadomestila za prevoz. Podobna usoda morda čaka tudi RTV Slovenija, svarijo slovenski poznavalci medijske krajine, zato je seveda nujno, da se na posvetovalnem referendumu izrečemo proti ukinitvi RTV prispevka.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v našem programu, pred nami je petek, 18. september. Vreme danes spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, najvišje dnevne pa okrog 20. Po naslednji pesmi. Pa osupljiva informacija, res, škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali so navijačem PSG res prepovedali potovanje na tekmo v Marsej? Ja, drži, francoske oblasti so navijačem francoskega prvaka, torej Paris Saint-Germain, prepovedale potovanje na tekmo petega kroga francoske lige, to nedeljo v Marseju. Ukrep je namenjen preprečevanju morebitnih resnih kršitev javnega reda in miru.

0: na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Lionel Messi še naprej skrbi za menike. Argentinski nogometni zvezdnik je z Interem iz Miamija osvojil novo lovoriko in hkrati dosegel svoj 100. gol za klub. Ob zmagi z 2-0 nad Cruz Azulom je Messi dosegel prvi gol in s tem tlakoval pot do zmage v Campeones Cupu, super pokalu med prvakom Ameriške lige in prvakom Mehiške lige. Solastnik Interja David Beckham je zelo pohvalil Messija in ga hkrati izpostavil kot kandidata za nagrado Zlata žoga. Messi je to nagrado osvojil že 8-krat.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Tole bo bolj rekreacija kot športa, vendarle jutri vabljeni na tradicionalni dobrodelni pohod na Svetega Primoža. Glavni namen druženja bo spet zbrati čim več denarja za otroke iz petih okoliških občin, ki jih pokriva revija Modre novice, organizator dogodka. Začetek 14. dobrodelnega pohoda na Svetega Primoža bo jutri ob 8. uri. Osrednja prireditev na vrhu Svetega Primoža, župani Kamnika, Domžal, Trzina in Komende pa se bo začela ob 12.15. Prostovoljni prispevek za dobrodelni sklad je 10 evrov. Zbrani denar bodo namenili Zvezi prijateljev mladine Slovenije, ki bo otrokom omogočila počitnice na morju.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Petrol trenutno še ne občuti neposrednih vplivov na povedi Saudske Arabije, da bo nekatere pošiljke surove nafte evropskim odjemalcem odpovedala in da je bilo natovarjanje nafte v pristanišču ob Rdečem morju začasno ustavljeno. Oskrba petrolovih trgov tako za zdaj poteka nemoteno. Za STA so iz Petrola sporočili. V Petrolu razmere na globalnih energetskih trgih spremljamo kontinuirano in jih sproti ocenjujemo z vidika vpliva na zanesljivost oskrbe in nabavne pogoje. Aktualno dogajanje v Saudski Arabiji in širše geopolitične razmere na Bližnjem vzhodu pri tem niso izjema. Kot so zatrdili, neposrednih vplivov tega dogajanja torej še ne občutijo, so pa razmere zelo dinamične.
0: Na Radio Ekspres lahko slišite najboljšo glasbo 80-ih. Poskrbeli za eno najlepših balad z naslovom I Just Died in Your Arms.

0: Nočni vsevid, izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Če želite najeti kakšno posojilo, ste verjetno opazili, da obrestne mere pri bankah naraščajo. Nič ne kaže, da se bo to kmalu umirilo. Inflacija je namreč zaradi vojne na Bližnjem vzhodu in posledično dragih energentov previsoka. Zato centralne banke po svetu zaostrujejo denarno politiko. Tudi ameriška centralna banka je ta teden prvič po 3 letih spet zvišala ključno obrestno mero, in sicer za 0,25 odstotne točke na razponne 3,75 in 4 odstotka. Fed za letos napoveduje še en dvig obresti.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Zunani minister Tone Kajzer in obrambni minister Valentin Hajdinjak sta se v Kijevu sestala z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Kajzer je na srečanju poudaril, da je Slovenija zanesljiva partnerica Ukrajine. Hajdinjak pa je ukrajinski strani predal pismo o interesu Slovenije glede dogovora o brezpilotnih letalnikih. V Rusiji se začenjajo parlamentarne volitve, prve od začetka vojne v Ukrajini. Trajale bodo do nedelje, glasovanje naj bi potekalo tudi na zasedenih ozemljih v Ukrajini. Resne opozicije po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Skoraj zagotovo bo zmagala vladajoča enotna Rusija, vprašanje je le s kakšnim izidom. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na peti zadnji tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva v italijanski Modeni izgubila proti Italiji z 2-3. Slovenci so doživeli drugi poraz in v skupini končali na drugem mestu. Tekmec v osmini finala bo Srbija.
2: Novo šolsko leto je tukaj in čeprav so šolske torbe danes drugačne, ostaja občutek pred novimi izzivi precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratumbank.plc regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Telefon meseca septembra.

0: udoben začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
3: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Mimo vrste reže cene. Z odrezanimi cenami si privoščite več, plačajte manj in uživajte v prihrankih. Nakupujte

0: Liga prvakin prihaja v Halo Tivoli. V soboto, 19. septembra ob 18. uri Krim OTP Group Mercator v Ligi prvakin gosti danski Esbjerg, eno najmočnejših evropskih ekip.
1: Tokratna tekma bo tudi v znamenju dijakov. Čaka jih pestro dogajanje in prost vstop.
2: Sobota ob 18. uri Halo Tivoli. Krim proti Esbjergu.
0: Pridite in navijajte z nami za Krimovke.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v parku vojaške zgodovine.
5: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
6: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
7: 3, 2, 1.
8: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite kar 60.

0: Pogledajte naš novi katalog i na sobišite u trgovinah i na harvinorman.si.
1: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo, brezplačno na ipes.si. Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, u Aleji in City Parku.
2: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR u 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
1: Ekspres promet.
3: Dobro jutro na ceste in takoj opozorilo. Na Dolenjski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja Gora proti Novemu mestu. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno.
1: Ekspres vreme.
3: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho, najviše dnevne temperature pa bomo imeli danes od 18 do 24 stopinj. Pred nami je sicer oblačen vikend, jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne ne bo lih za ohribe, ker so možne plohe, čez dan pa bo malenkost topleje kot danes.
1: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
4: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
5: Novo šolsko leto je tukaj. So otroci že vpisani v interesne dejavnosti?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
1: Kul jutro na Radio Ekspres in Urška Majdič Umo.
3: Dobro jutro vam želim na tale deževni petek. Pred nami je zadnji vikend koledarskega poletja. Vreme se tudi temu primerno obnaša. Kul jutro pa bo prav pestro. Kmalo bomo poskusili ujeti zvok mobilnosti še v tej uri, tako da bodite malo pozorni. Ob 6 pa začenjamo uro z najboljšo glasbo za zasanjati. Cranberries,

Part-time lover Stevie Wonder, tole cool jutro. Jesen se začne v sredo po noči, tako da je pred nami zadnji vikend koletarskega poletja, ki si ga bomo sigurno zapomnili po rekordih. Bilo je najtoplejše in najbolj sončno poletje v zgodovini meritev. Rekordni so bili tudi vročinski valovi, v Kopru je trajal vročinski val 34 dni, v Ljubljani pa 20. In če ne bomo kaj naredili, bodo poletja samo še hujša. Manj fosilnih goriv je treba, varujmo naravo in dajmo pritisniti na odločevalce, ker denarja in moči pač ne moremo dihati. Mike Oldfield, Maggie Reilly prihajata z Moonlight Shadow.

Sam Fender in Elton John okol jutru, čista zmaga. Ni pa nujno, da so samo zmagovalne pesmi potem uspešence. Italijanski pevec Nek je recimo leta 97 s pesmijo Laura Nonce na Sanremo osvojil šele 7. mesto, potem pa je pesem postala njegov največji mednarodni hit. Nek je trenutno aktiven, ravno počiva po dolgi turneji za isto imenski album Nek Hits Live in seveda na koncertih nikoli ne manjka tale.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Državna uprava nima več enotnega okvira za delo od doma, saj je vlada preklicala smernice sprejete pred 4 leti. Zdaj bodo o tem, ali zaposleni lahko delajo od doma, odločala posamezna ministerstva s svojimi internimi akti. Nedavno je časnik Delo objavil, da je na 14 ministerstvih zaposlenih nekaj manj kot 22 tisoč ljudi. Delo od doma je koristila približno četrtina. Misija Združenih narodov je sporočila, da obstaja utemeljeni razlogi, da so ZDA v Iranu storile vojni zločin. Izpostavili so napad na šolo ter športni objekt. Ugotovili so tudi zločine proti človečnosti na iranski strani, in sicer med smrtonosnim zatiranjem protestov. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v drugem krogu Lige prvakov v skupini C izgubili proti danskemu Aalborgu s 26-36. Za Celjane je to po uvodnem tesnem porazu v gosteh pri Zagrebu še druga ničla v začetku evropske sezone.
4: Vsak dan okrog nas so zvoki, ki jih skoraj da ne zaznamo več. Kot so zvoki hoje, zvoki kolesa, zvoki avtobusa ali zvoki vlaka, ki vam lahko prinesejo športni paket. Zato poslušajte Radio Ekspres in ko jih zaslišite, takoj pokličite 0,5 milijona. Če boste prvi, bo športni paket vaš na Radio Ekspres.
5: V Ljubljani vozi 133 avtobusov LPP na okolju prijaznejši pogon. Sediš, se pelješ in pustiš avto doma. Preprosto.
6: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi z LPP.
5: Po Ljubljani vozi že 38 brezemisijskih avtobusov. Manj izpustov, manj hrupa, boljši zrak.
6: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
7: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
8: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
5: Korak naprej za vašo prihodnost.
9: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
10: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vidno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
11: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
10: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
12: Na Velika Platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
13: One last mission. We're not gonna die out here.
5: Z Radim Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si.
14: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
15: Pa normalno, da znam.
14: No, kdaj?
15: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
16: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
17: Midva sva pripravljena.
16: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
18: Jesen je idealen čas za zasaditev dreves. Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo. Več na urbanodrevo.si.
19: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Super
5: Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
2: Iščeš 125-kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125-kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. DC Motoshop.si. Vse, kar vas premika na enem mestu.
5: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan. Tržaška 547.
2: Več na span.si.
5: Ekspres promet.
20: Nesreča se je zgodila na cesti Pesnica Hoče med priključkoma Pesnica in Maribor Center proti Mariboru. Na Dolenjski avtocesti pa je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja Gora proti Novemu mestu. In pa še opozorilo, žival ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepom Kozarje in priključkom Brdo proti Kosezam. Nič 80-106-4, če opazite še kaj. Srečno!
21: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
22: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
21: Ne čakajte, pridružite se Kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
5: Ekspres vreme.
20: Pred nami je oblačen konec tedna, danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho, najvišje dnevne temperature pa bomo imeli od 18 do 24 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa ne bo ravno za ohribe, ker so možne plohe, čez dan pa bo malenkost topleje kot danes.
23: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
24: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
23: Več na standup.kavarna-cuk.si.
5: Radio Express.
25: Z vami na FM-u,
5: DAB-u,
25: Radio Playerju
5: in Radio Express.si.
23: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
26: Novo šolsko leto je tukaj. So otroci že vpisani v interesne dejavnosti?
23: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
27: Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Kul jutro na Radio Express in Urška Majdič Umo.
20: Dobro jutro, vam želimo pol sedmih v tem Kul jutru. V tednu mobilnosti, pomembno ozaveščanje je to tudi na Radio Express. Delimo športne pakete za ta pozorne na zvoke v našem programu in z veseljem povemo tudi o kakšnem kul dogodku na to temo. Čez nekaj minut pogledamo, kam lahko gremo ta konc tedna, po možnosti z alternativnim prevozom. Zdaj pa nas v svoj objem pelje najboljša glasba iz 90-ih, Bon Jovi in These Arms.

Jutranji, 20 minut do 7 in petek je, kam gremo lahko ta vikend. Že nocoj bo ljubljanski cvetličarni Heartbeats Festival. V soboto in nedeljo je v Cankarjevem domu Mineral Fest s fosili, minerali in kitom. V Domžalah pa danes in jutri zeleni dan, se pravi stojnice, hrana, koncerti. V Kranju bo koncert Hamo in Tribute to Love v letnem gledališču Kieselstein. V okviru tedna mobilnosti pa bo jutri Krekov trg v Ljubljani spremenjen v gledališče in igrišče za družine z otroki, poligon za kolesa in zabava. Vikend bo oblačen, ne bo pa deževen, tako da bomo lahko uživali v vikendu čim več brez avta.

80-ih. 90-ih. I danas. Radio Space. Najboljša glazba

Katrina and the Waves, cool jutro na petek. Tudi če ne bi bil Evropski teden mobilnosti, smo se že naučili, da se peš ali pa z kolesom ali vlakom pride včasih hitreje in veliko bolj elegantno na cilj, kot pa v gneči pločevine. Evropski teden mobilnosti se zaključi v torek, 22. septembra, z dnem brez avta.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Državna uprava nima več enotnega okvira za delo od doma, saj je vlada preklicala smernice sprejete pred 4 leti. Zdaj bodo o tem, ali zaposleni lahko delajo od doma, odločala posamezna ministrstva s svojimi internimi akti. Nedavno je časnik Delo objavil, da je na 14 ministrstvih zaposlenih nekaj manj kot 22 tisoč ljudi. Delo od doma je koristila približno četrtina. Misija Združenih narodov je sporočila, da obstaja utemeljeni razlogi, da so ZDA v Iranu storile vojni zločin. Izpostavili so napad na šolo ter športni objekt. Ugotovili so tudi zločine proti človečnosti na iranski strani, in sicer med smrtonosnim zatiranjem protestov. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v drugem krogu Lige prvakov v skupini C izgubili proti danskemu Aalborgu s 26-36. Za Celjane je to po uvodnem tesnem porazu v gosteh pri Zagrebu še druga ničla v začetku evropske sezone.
1: Gospod župan, kdaj pa dobimo kanalizacijo?
2: Kdaj boste pa kontejnerje zamenjali?
3: Zakaj ne moremo imeti več parkirišč?
2: Kako boste pa poskrbeli za manj prometa?
1: Kdo je odgovoren za pločnik?
4: Kaj bi pa vi vprašali ljubljanskega župana Zorana Jankovića? Pridružite se nam v sredo 30. septembra, ko bo namesto v studiu Radia Express na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalog.
1: Gospod župan.
4: Pričakujemo vas v sredo 30. septembra ob 17. uri v poslovno-upravnem centru Zalog.
5: Vabi vas Radio Express.
6: Za dogodek se prijavite na dogodek@ljubljana.si. Novo šolsko leto, nova oblačila, nov urnik in nove obveznosti. Od pripravljanja šolskih torb, domačih nalog, do zgodnjega vstajanja, krožkov ter usklajevanja družinskega vsakdana.
7: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
8: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
9: Katera je tvoja znamka?
10: Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsevih DS.
11: Je vsaka vožnja koncert? Fiat.
12: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo.
13: Za električno prihodnost pa
14: Lipa Motor.
15: Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
16: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Ceneštupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
17: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance Bitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesalci s tihjevajočimi akrobacijami. Ne zavodite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
18: City Park, polepša dan.
19: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
5: Korita?
19: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
12: Zlatarstvo moči.
9: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
12: Zlatarstvo moči.
13: Na velika platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
4: One last mission. We're not gonna die out here.
8: Z Radiem Express si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si. Pokrovitelj premiere je...
14: Zadihajte z bomboni Hals. Navdih je blizu, vedno pri roki.
6: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
2: Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska s dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov.
1: Vse to in še več v nedeljo 20.

0: Septembra od 10 ure dalje v parku vojaške zgodovine.
1: Ali vidite uši? Tudi mi jih ne. Hedrin Unilva šampu jih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect and Go, preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
2: Brez uši, brez gnit, brez drame.
1: Hedrin, zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
3: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
4: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
5: 3, 2, 1.
6: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, pralni stroj AEG za 12 kg perila in bonus likalnikom. Pralni stroj HR pa kar 150 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Ekspres promet.
8: Nesreča se je zgodila na cesti Pesnica Hoče med priključkoma Pesnica in Maribor center proti Mariboru. Previdno torej, zaradi jutranje prometne konice je promet še povečan na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Tudi na Dolenjski avtocesti so zastoji med Grosupljem vzhod in Višnjo goro proti Novemu mestu. Nič 80-106-4, če opazite še kaj. Hvala za vaše klice in srečno.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
10: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
7: Ekspres vreme.
8: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho, na višje dnevne temperature pa bomo imeli od 18 do 24 stopinj. Pred nami je oblačen vikend, popoldne ne bo ravno za ohribe, ker so možne plohe, čez dan pa bo malenkost topleje kot danes in bo zmerno do pretežno oblačno.
7: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
11: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
7: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
11: Liebherr in Etis.
7: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
12: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
13: Novo šolsko leto je tukaj. So otroci že vpisani v interesne dejavnosti?
12: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Kul jutro na Radio Express in Urška Majdič Umo.
8: Dobro jutro, želimo ob sedmih, natale za spani petek, zato se bomo zbrihtali z najboljšo glasbo za ta prav jutrni ritem. Prihaja Falko in Der Komisar. Dobro jutro!

0: Ujemite zvok mobilnosti na Radio Ekspres.
1: In ste ujeli. Enkrat smo sicer slišali hojo, tega nihče ni ujel. Enkrat smo pa slišali vlak. To pa je nekdo le ujel.
2: Julja, Bojana pri telefonu. Mislim, da sem slišala vlak.
1: Tako je, Bojana, res je. Vlak je še ena čudovita oblika prevoza, precej zen, čista in elegantna. In za spodbudo dobite športni paket, športno majico, beljakovinske ploščice in še zvonček za na kolo, da se vam ne bo treba dret s kolesom po vaših poteh.
2: A, super. Hvala.
1: Hvala, čau, srečno.
2: Lep dan. Hvala. Adio.
0: Ujemite zvok mobilnosti na Radio Ekspres.
3: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 480 km kolesarskih povezav. In ko greš s kolesom, ne iščeš parkirišča, samo greš.
4: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi s kolesom.

0: Temple City, self-aware, to je cool jutro in vi ste sodnik. V glasbi ni tekmovan, pravijo, ampak to je človeška narava. Lestvice, točkovanja in na ekspresu celo pravi dvoboj med predstavnikom 80-ih in 90-ih. Koga pa ste izbrali tokrat?
1: Dvoboj 80-a proti 90-im. Na Radio Ekspres.
0: Vprašali smo vas, katera pesem vas sigurno spravi na plesišče. Na eni strani je Irene Cara iz slavnega filma Flashdance. Na drugi strani pa na plesišče vabi Karibsko sonce Charles D. Lewis Soca Dance. Na naših družbenih omrežjih ste glasovali takole.
1: Zmagovalec dvoboja 80-a proti 90-im je...
0: Ja, če jo slište, si ne morete pomagati, je kar treba na plesišče. To je karibski glasbeni slog, predvsem povezan s Trinidom in Tobagom. Soca Dance prihaja v Kul jutro.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Gen Energija je predstavila dve študiji povezani z gradnjo drugega bloka krške nuklearke. Glede transporta opreme se bo očitno najbolje izkazal prevoz iz Luke Koper po glavnih in regionalnih cestah, glede načina hlajenja pa predvidevajo gradnjo malo manj kot 200-metrskega stolpa. Prebivalce moti predvsem njegova višina, pristojni pa pravijo, da se bo odločitev o gradnji drugega bloka sprejela šele leta 2028. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek je predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču predala letno poročilo za lani. Med najbolj perečimi težavami, ki jih je varuh obravnaval, ostajajo dolgotrajni upravni, sodni in drugi postopki. Drenik Bavdek je izpostavila, da je skoraj dve tretjini aktualnih priporočil neuresničenih. Danes je mednarodni dan enakega plačila, ki opozarja na razlike med spoloma. Ženske v povprečju še vedno zaslužijo 18% manj kot moški. Mednarodna organizacija za delo ob tem poziva, da naj bo vsaka ženska za opravljeno delo deležna enakega vrednotenja in enakega plačila.
4: V Ljubljani je v storitvi souporabe električnih vozil že več kot 470 avtomobilov na več kot 560 parkirnih mestih. Ne potrebuješ svojega avta, lahko si izposodiš Avant to go. Manj gneče, boljši zrak.
5: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z Avant to go.
6: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
8: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
7: Korak naprej za vašo prihodnost.
9: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
10: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
11: Vabljeni na 14. tradicionalni dobrodelni pohod Modrih novic na Sveti Primož, ki bo v soboto 19. septembra. Zbrana sredstva bodo namenjena Zvezi prijateljev mladine Slovenije.
12: Za veselo vzdušje bodo poskrbili ansambl Viharnik in duo Aj Čao.
11: Hodi z nami v soboto 19. septembra s štartom od 8. ure dalje.
12: Z dobro voljo, dobro družbo in za dober namen. Modre-novice.si.
13: Folk ne ve, dva, koliko je to debes, ka pridem v štacuno. Sony ACS.
14: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
12: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov.
11: Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom.
12: Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami.
11: Hotel in bistro Čat.
15: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih avtopralnic v Ljubljani in Mariboru.
12: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Jesen je idealen čas za zasaditev. Izbirate lahko med več kot 20 tisoč vrstami dreves, rastlin in loncev na urbanodrevo.si. Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo, brezplačno na ipes.si.
2: Ekspres promet.
16: Nesreča se je zgodila na cesti Pesnica Hoče med priključkoma Pesnica in Maribor center proti Mariboru. Zaradi jutranje prometne konice pa je promet povečan na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Še opozorilo na Dolenjski avtocesti je zastoj pred Ivančno Gorico proti Novemu mestu. Previdno, da ne pride do naleta, nič 80-106-4, pa naša brezplačna številka, če opazite še kaj.
17: Kul podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
18: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
17: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
2: Ekspres vreme.
16: Čas za jesenske jakne. Danes bo spremenljivo do pretežne oblačnost s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 24 stopinj. Pred nami je oblačen vikend, jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa bo malenkost topleje kot danes. Trenutno imamo v Kranju 13, Ljubljani in Domžalah 14, Kopru 18 stopinj.
19: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
20: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
19: Več na standup.kavarna-cuk.si.
2: Radio Express.
17: Z vami na FM-u,
2: DAB-u,
17: Radio Playerju
2: in Radio Express.si.
19: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
21: Novo šolsko leto je tukaj. So otroci že vpisani v interesne dejavnosti?
19: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
17: Kul jutro na Radio Express in Urška Majdič Umo.
16: Dobro jutro, želimo pol osmih. Jesen se začne že v sredo po noči, kar pomeni, da zaključujemo poletje rekordov že ta vikend. Bojim pa se, da vstopamo v jesen rekordov. Zanimivosti čez 10 minut, zdaj pa rekorder, kar se tiče škodoželjnih govoric, pa tudi izjemnih glasbenih dosežkov. Michael Jackson, tudi za mojega sinčka, ki se zdaj odpravlja v šolo. Dobro jutro!
22: Najboljša glasba je tudi Michael Jackson!

Vonda Shepard, to je poletno cool jutro, ki pa bo kmalu jesensko. Zaključuje se poletje rekordov. Bohinjsko in Blejsko jezero sta letos dosegla rekordnih 28 stopinj. Sonce je sijalo kar 880 ur, največ po letu 1960. Temperaturni rekordi so padli v 27 krajih, avgust pa je bil najtoplejši doslej. Ja, to so rekordi, ki ne prinašajo čist nič dobrega in teh rekordov ne moramo zbrisati, lahko pa vplivamo na prihodnje. Z manjšo porabo fosilnih goriv, varovanjem narave in pritiskom na odločevalce, naj že podnebne zaveze spremenijo v dejanje. Urška!

Mendes, dobrih 10 minut do 8, kjerkoli ste, srečno na vaši poti, predvsem strpno na cestah, ker zdaj je jutranja konica. Več o prometu po novicah, v kuljutru pa gremo v sladko nostalgijo iz 90-ih s Faraoni. Ne bom pozabil na stare čase.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Zunani minister Tone Kajzer in obrambni minister Valentin Hajdinjak sta se v Kijevu sestala z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Kajzer je na srečanju poudaril, da je Slovenija zanesljiva partnerica Ukrajine. Hajdinjak pa je ukrajinski strani predal pismo o interesu Slovenije glede dogovora o brezpilotnih letalnikih. V Rusiji se začenjajo parlamentarne volitve, prve od začetka vojne v Ukrajini. Trajale bodo do nedelje, glasovanje naj bi potekalo tudi na zasedenih ozemljih v Ukrajini. Resne opozicije po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Skoraj zagotovo bo zmagala vladajoča enotna Rusija, vprašanje je le s kakšnim izidom. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na peti zadnji tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva v italijanski Modeni izgubila proti Italiji z 2-3. Slovenci so doživeli drugi poraz in v skupini končali na drugem mestu. Tekmec v osmini finala bo Srbija.
1: Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
2: Prijave in program na visitljubljana.com.
3: Ej, a tvoja kaj vleče?
4: Ja, bolj slabo.
3: A res, moja pa ful.
5: Ja, kjero pa ma.
3: Ja, Sikabo.
6: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
7: Na velika platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
8: One last mission. We're not gonna die out here.
9: Z Radim Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si. Pokrovitelj premiere je...
10: Zadihajte z bomboni Hals. Navdih je blizu. Vedno pri roki.
11: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
12: Pa normalno, da znam.
11: No, kdaj?
12: Pa brez zamere, ampak ne ob petki.
13: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
14: Midva sva pripravljena.
13: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
15: Ali vidite uši?
16: Tudi mi jih ne.
17: Hedrin All-in-One Shampoo jih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect & Go, preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
18: Brez uši, brez gnit, brez drame.
19: Hedrin, zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
20: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
21: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
22: Vileda Turbo Mop. Minimalen trud, maksimalna čistoča s pedalom za ožemanje. Za le 29,90 evra s kar 5-letno garancijo. Hitro po svojega na mimovrste.com.
23: Liga prvakin prihaja v Halo Tivoli.
24: V soboto 19. septembra ob 18. uri Krim OTP Group Mercator v Ligi prvakin gosti danski Esbjerg, eno najmočnejših evropskih ekip.
25: Tokratna tekma bo tudi v znamenju dijakov. Čaka jih pestro do

0: dogajanje in prosto stop. Sobota ob 18. uri, Hala Tivoli, Krim proti Esbjergu.
1: Pridite in navijajte z nami za Krimovke.
2: Klimavit, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
3: Zlatarstvo moči.
4: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
3: Zlatarstvo moči.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
6: 3, 2, 1.
7: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu izbrane bele tehnike in malih gospodinskih aparatov izžrebajte še dodatni rojstnodnevni popust. 20, 30 ali kar do 50%. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Ekspres promet.
9: Na cestah še vedno jutrena prometna konica, promet je povečan na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Na cesti Hoče Pesnica pa je še vedno predmet na vozišču, ki ovira promet pred priključkom Maribor Pobrežje proti Šentilju. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno.
10: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
8: Ekspres vreme.
9: Ja, danes očitno ne bo šlo brez pelerine ali dežnika, spremenljivo do pretežno oblačno bo s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 24 stopinj. Pred nami je oblačen vikend, jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa bo malenko topleje kot danes. Trenutno imamo v Škofji Loki 12 stopinj, Ljubljani in na Vrhniki 14, na slovenski obali 18 stopinj.
8: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
11: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
8: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
11: Liebherr in Etis. Radio Express.
8: Z vami na FM-u,
11: DAB-u,
8: Radio Playerju
11: in Radio Express.si.
12: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
13: Novo šolsko leto je tukaj. So otroci že vpisani v interesne dejavnosti?
12: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
8: Kul jutro na Radio Express in Urška Majdič Umo.
9: Dobro jutro na tale petek, ki je sicer deževen, vikend pa bo malo bolj suh in tudi poln dogajanja. Nekaj idej, kam lahko gremo ta vikend že čez 10 minut. Zdaj pa najboljša glasba za obkavici. Dinamični, poskočni, večni fantje, Backstreet Boys in I Want It That Way.

Elton John, to je cool jutro v petek, 18. septembra, v okviru tedna mobilnosti bo pa jutri Krekov trg v Ljubljani spremenjen v gledališče, v igrišče za družine z otroki, tudi poligon za kolesa bo in igre. Tudi Vošnjakova ulica v Ljubljani bo jutri spremenjena v ulico dogajanja brez avtov, šport, zabava, kulturni program in tako naprej. Vikend bo oblačen, ne bo pa deževen, tako da bomo lahko uživali v vikendu kjerkoli, čim več brez avta.

Miles Smith, Stay, cool jutro vam želim. Včasih prav pogrešam oglasne table, veste, tiste dobre, ta stare, na katere smo dali kakšen oglas z žebličkom ali pa selotejpom. Na ta način je Bono objavil oglas, da išče člane za svoj novi band. In od takrat so ostali skupaj že 50 let v isti štiričlanski zasedbi. Čeprav poje I still haven't found what I'm looking for, mislim, da je našel že takrat.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Državna uprava nima več enotnega okvira za delo od doma, saj je vlada preklicala smernice sprejete pred 4 leti. Zdaj bodo o tem, ali zaposleni lahko delajo od doma, odločala posamezna ministrstva s svojimi internimi akti. Nedavno je časnik Delo objavil, da je na 14 ministrstvih zaposlenih nekaj manj kot 22 tisoč ljudi. Delo od doma je koristila približno četrtina. Misija Združenih narodov je sporočila, da obstaja utemeljeni razlogi, da so ZDA v Iranu storile vojni zločin. Izpostavili so napad na šolo ter športni objekt. Ugotovili so tudi zločine proti človečnosti na iranski strani, in sicer med smrtonosnim zatiranjem protestov. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v drugem krogu Lige prvakov v skupini C izgubili proti danskemu Aalborgu s 26-36. Za Celjane je to po uvodnem tesnem porazu v gosteh pri Zagrebu še druga ničla v začetku evropske sezone.
4: Gospod župan, kdaj pa dobimo kanalizacijo?
5: Kdaj boste pa kontejnerje zamenjali?
6: Zakaj ne moramo imeti več parkirišč?
5: Kako boste pa poskrbeli za manj prometa?
4: Kdo je odgovoren za pločnik?
7: Kaj bi pa vi vprašali ljubljanskega župana Zorana Jankovića? Pridružite se nam v sredo 30. septembra, ko bo namesto v studiju Radia Ekspres na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalog.
4: Gospod župan.
7: Pričakujemo vas v sredo 30. septembra ob 17. uri v poslovno-upravnem centru Zalog.
8: Vabi vas Radio Ekspres.
9: Za dogodek se prijavite na dogodek@ljubljana.si. Se še spomnite, ko ste prvič prestopili šolski prag? Novi zvezki, sveže barvice in velika pričakovanja. Tudi zdaj ni nič drugače, a za starše kup organizacije.
10: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
11: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
12: Katera je tvoja znamka?
13: Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
14: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
15: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo.
16: Za električno prihodnost pa
17: Lipa Motor.
18: Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
19: Na velika platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
20: One last mission. We're not gonna die out here.
21: Z Radim Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si.
22: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance bitka se vrača v Ljubljano. V soboto 19. septembra od 11. ure dalje v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesalci s dihjevajočimi akrobacijami. Ne zavodite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
23: City Park, polepša dan.
24: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
25: Ima.
24: Kaj pa eSIM?
25: Seveda.
24: A lahko vse uredim prek spleta?
25: Lahko.
24: Kaj pa...
25: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot. Big Bang
9: Big Bang. Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu.
26: Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang.
9: Wow, Big Bang.
27: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov.
28: Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
29: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali branč. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.com. Kasi.
0: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
3: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
2: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
4: Ekspres promet.
5: Na cestah se situacija oziroma zastoji počasi umirjajo, če pa slučajno vas kaj zmoti, nič 80-164 je naša brezplačna številka. Srečno!
6: Kul podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
7: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
6: Ne čakajte, pridružite se Kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
4: Ekspres vreme.
5: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 24 stopinj. Pred nami pa je oblačen vikend, jutr bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa bo malenko topleje kot danes. Trenutno imamo v Kranju 12, Žalcu 13, Ljubljani in Mekšu 14, v Ankaranu 18 stopinj.
4: Radio Ekspres.
6: Z vami na
4: Dabu,
6: Radio Playerju
4: in Radio Express.si.
8: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
17: Novo šolsko leto je tukaj. So otroci že vpisani v interesne dejavnosti?
8: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Kul jutro na Radio Express in Urška Majdič Umo.
5: Dobro jutro, želimo pol devetih v Kul jutru. Kmalo bomo tudi na Ekspresu začeli z vikend odklopom. Več povem še v tej uri. Zdaj pa čas za eno izjemno žensko, ki je veliko doživela in predvsem premagala in potem našla tudi svoj mir. Tina Turner, I don't wanna fight. Za lepo jutro.

La Bamba, veselo kul jutro na petek, ko moramo sicer dan prilagoditi vremenu. Vikend pa naj bi dež mal počivu in bo fino mal zajet svež zrak, recimo v vedno krasnem arboretumu Volčji potok. Tam bo jutri cvetlični orkester, ne bodo sicer rožce vzele med listke godala, vsaj dobesedno ne. Gre pa za novost, v kateri imajo glavno vlogo rastline, priznani umetniki pa njihove bioelektrične procese s pomočjo tehnologije prevajajo v zvok in tako ustvarjajo glasbo, ki je enkratna, neponovljiva. Torej, jutri ob 15.30, ko bo program tudi za otroke in se bo nadaljevalo vse do 20.30. Enkratno doživetje, ki sigurno premaga vse ekrane.

Taylor Swift, cool jutro. Že od 16. septembra poteka Evropski teden mobilnosti. Zato se ta vikend odklapljamo s čist mobilnimi skladbami. Se pravi, to so tiste pesmi, ki upletajo v besedilo ali pa v svoje ime prevozno sredstvo. Naša zlata Orjana Girotto vikend odklop prinese že danes od 14. ure. Jaz pa vas zdaj popeljam z eno dobro pokušino skupina Train in pesem, ki ne gre zlahka iz glave, Drive By.

0: še ni sledil. Ustanovili bodo javni sklad za financiranje zdravljenja redkih bolezni. V prestolnici pobudniki s peticijo pozivajo, da Ljubljana znova uvede tramvaj. Ugotavljajo namreč, da javni prevoz stagnira, Ljubljana pa se utaplja v prometu. Kot eno prvih možnosti predlagajo 13-kilometrsko progo med Stanežičami in Fužinami. Doslej opozicijski levi blok pod vodstvom socialdemokratov Magdalene Anderson je s tesno večino zmagal na nedeljskih parlamentarnih volitvah na Švedskem. Odločilo je štetje zadnjih glasovnic, ki so prišle po pošti. Anderson je obljubila, da bo državo popeljala v novo smer. Košarkari Krke so v slovenskem superpokalu, ki je tradicionalni uvod v novo sezono, premagali Cedevito Olimpijo. Za Novomeščane je to šesti superpokalni naslov, prvi po letu 2016.
1: Vsak dan okrog nas so zvoki, ki jih skoraj da ne zaznamo več. Kot so zvoki hoje, zvoki kolesa, zvoki avtobusa ali zvoki vlaka, ki vam lahko prinesejo športni paket. Zato poslušajte Radio Ekspres in ko jih zaslišite, takoj pokličite 0,1 5 milijonov. Če boste prvi, bo športni paket vaš na Radio Ekspres.
2: V Ljubljani vozi 133 avtobusov LPP na okolju prijaznejši pogon. Sediš, se pelješ in pustiš avto doma. Preprosto.
3: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi z LPP.
2: Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
3: Prijave in program na visitljubljana.com.
4: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
5: Pa normalno, da znam.
4: No, kdaj?
5: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
6: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
7: Midva sva pripravljena.
6: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
8: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Sene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
9: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
11: Kdo pravi, da je sesanje naporno? Pokončni sesalniki Gorenje delajo čudeže in so znižani za 20%. Prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
12: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
13: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
14: V novi številki Modrih novic si preberite.
15: Pišemo o protipoplavnih ukrepih med Kamnikom in Radomljami, zakaj se zamikajo in kdaj bodo končani. Predstavljamo zgodbo Aleša Flajšmana. Mengšan je razvil vremensko aplikacijo, ki uporabnika pravočasno obvesti o prihajajočih padavinah, nevihti ali toči.
14: Regionalna revija Modre novice že v vašem nabiralniku. V občinah Kamnik, Domžale, Mingeš, Trzin in Komenda. Berite tudi modre-novice.si. Predani dobrim zgodbam.
16: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
17: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi.
18: Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda.
19: Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.
2: 3, 2, 1.
6: 24 let

0: Na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Ekspres promet.
2: Zastoje so na štajerski avtocesti na izvozu Celje center iz smeri Ljubljane, okvarjeno vozilo pa ovira promet, zato je zaprt zaviralni pas na gorenjski avtocesti pred priključkom Brod proti Ljubljani. Oviran promet je še na štajerski avtocesti pred Žalcem proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno do vašega cilja.
1: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impulz. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
2: Danes bo jesensko, spremljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 24 stopinj. Oblačen vikend je pred nami, jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa bo malenkost topleje kot danes. Trenutno imamo v Škofji Loki 12, Kamniku 13, Ljubljani 14, na slovenski obali pa 18 stopinj.
1: Si predstavljate leto 2016? 30. Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilnik Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Liebherr in Etis. Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
3: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
4: Novo šolsko leto je tukaj. So otroci že vpisani v interesne dejavnosti?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
1: Kul jutro na Radio Ekspres in Urška Majdič Umo.
2: 2 minuti čez 9. Dobro jutro vam želim. 34 dni vročine brez premora, pa jezerske postrvi so se skor skuhale in imeli smo kar 880 ur sonca. Za nami je torej poletje, ki je podiralo rekord za rekordom in to ne v dobrem smislu. Več zanimivosti povemo po treh uspešnicah brez prekinitev, da se ta čas mal ohladimo s telim čarobnim vetrom skorpionsov. Wind of Change, za dobro jutro.

Bad Touch, to je cool jutro in smo tik pred zaključkom poletja. Ne čist navadnega, ampak poletja rekordov. Bilo je najtoplejše in najbolj sončno v zgodovini meritev, kar se sliši lepo, ampak resnica je pa drugačna. Prevroča. Sonce je sijalo kar 880 ur, Blejsko in Bohinjsko jezero pa sta se segreli na rekordnih 28 stopinj. Temperaturni rekordi so padli kar v 27 krajih, vročinski val v Kopru pa je trajal kar 34 dni, v Ljubljani pa 20. Kakšna pa bo potem zima? Za zdaj kaže na nadpoprečne temperature in bo manj snega, čeprav so snežne epizode možne tudi po nižinah. Se vem, take informacije so stresne, ker imamo občutek, da ne moramo nič pomagati, ampak to ni res. Vsi lahko vplivamo z manj fosilnimi gorivi, z varovanjem narave in jasno, s pritiskom na odločevalce. Ker denarja se pač ne da dihati.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Gen Energija je predstavila dve študiji povezani z gradnjo drugega bloka krške nuklearke. Glede transporta opreme se bo očitno najbolje izkazal prevoz iz Luke Koper po glavnih in regionalnih cestah, glede načina hlajenja pa predvidevajo gradnjo malo manj kot 200-metrskega stolpa. Prebivalce moti predvsem njegova višina, pristojni pa pravijo, da se bo odločitev o gradnji drugega bloka sprejela šele leta 2028. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek je predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču predala letno poročilo za lani. Med najbolj perečimi težavami, ki jih je varuh obravnaval, ostajajo dolgotrajni upravni, sodni in drugi postopki. Drenik-Bavdek je izpostavila, da je skoraj dve tretjini aktualnih priporočil neuresničenih. Danes je mednarodni dan enakega plačila, ki opozarja na razlike med spoloma. Ženske v povprečju še vedno zaslužijo 18% manj kot moški. Mednarodna organizacija za delo ob tem poziva, da naj bo vsaka ženska za opravljeno delo deležna enakega vrednotenja in enakega plačila.
1: Vsi vemo, da se vikend začne v petek po službi.
2: Psst, ni res. Začne se v petek točno ob dveh. Čas na Orjanina.
1: Vikend odklop z Orjano Giroto. Ves vikend samo najboljša glasba in zanimive zgodbe glasbenikov.
2: Se slišimo že v petek ob dveh, šefu pa nič povedan.
1: Vikend odklop z Orjano Giroto. Vsak petek od 14. naprej, le na Radio Express.
3: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
2: Mamma mia, ta Peruca!
4: Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
6: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, pa ga lahko tudi še spremeni.
7: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite.
8: Več na bvfg.si.
9: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
10: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
11: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
12: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
11: Točno!

0: Tok dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo resnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
4: Iščeš 125-kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125-kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. DC Motoshop.si.
5: Mimo vrste reže cene. Z odrezanimi cenami si privoščite več, plačajte manj in uživajte v prihrankih. Nakupujte z nasmehom na mi.

0: Amnezija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
0: Ekspres promet.
2: Še vedno so zastoji na štajerski avtocesti, na izvozu Celje center iz smeri Ljubljane in okvarjeno vozilo, ki ovira promet in je zato zaprt za viralni pas na gorenjski avtocesti pred priključkom Brod proti Ljubljani. Oviran promet je še na štajerski avtocesti pred Žalcem proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj. Srečno!
3: Kul podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
4: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
3: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
0: Ekspres vreme.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 24 stopinj. Ne bo pa deževen vikend, jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa bo malenkost topleje kot danes. Trenutno pa na Bledu 12, Celju 13, v Ljubljani in Litiji 14, v Portorožu ustraja 18 stopinj.
4: V četrtek 24. septembra ob 20. V kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
3: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
4: Več na standup.kavarna-cuk.si.
0: Radio Ekspres.
3: Z vami na FM-u,
0: DAB-u,
3: Radio Playerju
0: in Radio Ekspres.si.
4: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
5: Novo šolsko leto je tukaj. So otroci že vpisani v interesne dejavnosti?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
0: Kul jutro na Radio Ekspres in Urška Majdič Umo.
2: Dobro jutro vam želim, 2 minuti čez pol deseto. Pred nami je koledarsko še poletni, v resnici pa čist jesenski vikend. Čas za kakšen kino, druženje in ogromno dogodkov po vsej Sloveniji. Toliko vsega, da ne vemo niti kam. Brez skrbi, nekaj idej povem po treh uspešnicah. Začenjajo Roxette, How Did You?

Kul jutro, petek je in nič ni narobe, če ste radi čez vikend kar doma. Jaz sem tudi, ampak če pa hočete v live, imate veliko izbire ta vikend. Že nocoj bo DJ Party za 18+, Heartbeats Festival v Cvetličarni Ljubljana, čez vikend pa bo v Cankarjevem domu Mineral Fest Ljubljana, to je največji slovenski sejem mineralov, fosilov in nakita. Danes je še v okviru tedna trajnostne mobilnosti v Domžalah zeleni dan, program se začne že zdajle od 10. ure in bo trajal ves dan. Kranj pa jutri zvečer vabi na koncert, igrajo Hamo and Tribute to Love v letnem gledališču Kiselstein, Arboretum Volčji potok, pa jutri od 15:30 vabi na cvetlični orkester. Priznani umetniki bodo bioelektrične procese rastlin s pomočjo tehnologije prevajali zvok in tako ustvarili glasbo, ki je enostavno neponovljiva. Za popotnico pa zdaj le nežni The Police in Every Breath You Take.

Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Pentagon kljub ruski agresiji nad Ukrajino menda razmišlja, da bi iz Evrope umaknil letala, ladje, orožje in več 10 000 ameriških vojakov. Ameriška vlada pa je medtem odobrila enega največjih orožarskih poslov doslej.

0: Ovečkina. Ta je pred kratkim dvignil precej prahu s svojimi izjavami zaradi podpore ruskemu predsedniku Putinu. Nastopil je celo v promocijskem videu stranke Enotna Rusija. Grof Charles Spencer, brat pokojne princese Diane, pa v novi knjigi opisuje dogajanje pred malo manj kot 30 leti, ko je umrla njegova sestra. Trdi, da je takrat princ Karl, ko ga je poklical po telefonu, zvenel ushičen, skoraj kot bi zadel na loteriji. Diana in Karl sta se uradno ločila leto pred tem.
1: Hvala, naslednje novice čez eno uro.
2: Dragi Ljubljančani in še dražje Ljubljančanke, kaj vas muči? Povejte, oziroma še boljše, vprašajte.
3: Ljubljanskega župana Zorana Jankovića,
2: ki bo tokrat namesto v studiu Radia Express na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalog.
3: Če vas rada zagrabi trema, pa lahko svoje vprašanje pošljete vnaprej na program afna@radioexpress.si.
2: Zato vzemite si čas, oziroma še boljše, vzemite papir in svinčnik ter pripravite vprašanja.
3: Tanje bo župan odgovoril v sredo 30. septembra ob 17. v poslovno-upravnem centru Zalog.
4: Vabi vas Radio Express.
5: Za dogodek se prijavite na dogodek@afnaljubljana.si. LPP pripravlja prenovljeno schemo linij z novimi povezavami med obrobji in bolj preprostim omrežjem, da bo pot z avtobusom še lažja, hitrejša in bolj prijazna.
6: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
7: Telefon meseca septembra.

0: Udoben začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
3: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Pozor, ljubitelji kampiranja. Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Gioti Line in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na caravan.si.
5: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
8: Mimo vrste reže cene. Z odrezanimi cenami si privoščite več, plačajte manj in uživajte v prihrankih. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Vodenje projektov res ni enostavno.
10: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
11: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
12: Gostilna Livada. Najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
13: 3, 2, 1.
14: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Kavni aparat Philips s keramičnim mlinčkom po super ugodni ceni. Sedaj na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obišite v trgovinah in na harveynorman.si.
15: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
16: Ekspres promet.
17: No, tole je pa luksus, zdaj le praktično ni več zastojev na naših cestah. Previdno še naprej.
18: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od

0: 32 499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Kupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
1: V Istri še padavine, v srednji Sloveniji zdaj le suho vreme, imamo 15 stopinj v Ljubljani in 13 v Kranju. Danes sicer ja, še kakšna ploha na jugozahodu, tudi nevihta. Jutri se bo postopno zjasnilo, najvišje dnevne temperature danes bodo verjetno šle nad 20, jutri pa sploh nekje do 25, pričakujemo jutri. V nedeljo bo čez dan večinoma sončno, zjutraj pa še malo megleno.
0: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Liebherr in Etis.

0: Intervić, moja prva izbira.
1: Ekspres med delom in Tomaž Okorn.
2: Lepo pozdravljeni, najprej hvala Urški za simpatično jutro in zdaj bomo še lažje preživeli še teh nekaj ur na šihtu, preden se bomo veselili novega vikenda, ki prinaša kar nekaj sonca, tako da bo čist lušno. Take that, how deep is your love?
3: I'm

Midnight, 90-ta na Expressu, New Kids on the Block, ki se še ukvarjajo z glasbo. Razen Jonathana, ta se je pa posvetil obnavljanju starih hiš in je zelo znan po tem, da si prizadeva ohraniti zgodovinski značaj starih ameriških hiš. Tako da lahko ga imate tudi za hišnega mojstra, če želite. John Parr, St. Elmo's Fire, to bilo se po 80-ta.

0: Vaša ušesa imajo novo službo.
1: Kje?
0: Na Radio Express.
1: A težka?
0: Kje pa?
1: Plačana?
0: Nagrajena. Zato jih dobro napnite. In ko boste na Radio Express slišali zvok hoje, kolesa, avtobusa ali vlaka, takoj pokličite nič ena 5 milijonov. Če boste prvi, prejmete nagrado. Športni paket. Zato ujemite zvok mobilnosti. Le na Radio Express.
2: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev območja za pešce.
3: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi peš.
4: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
5: V novi številki Modrih novic si preberite.
6: Pišemo o protipoplavnih ukrepih med Kamnikom in Radomljami, zakaj se zamikajo in kdaj bodo končani. Predstavljamo zgodbo Aleša Flajšmana. Mengšan je razvil vremensko aplikacijo, ki uporabnika pravočasno obvesti o prihajajočih padavinah, nevihti ali toči.
5: Regionalna revija Modre novice že v vašem nabiralniku. V občinah Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin in Komenda. Berite tudi modre-novice.si. Predani dobrim zgodbom.
7: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
8: Ima.
7: Kaj pa eSIM?
8: Seveda.
7: A lahko vse uredim prek spleta?
8: Lahko.
7: Kaj pa...
8: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
9: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: iPhone serija je končno tu. Izberi novi iPhone 18, iPhone 18 Pro ali najbolj poseben Apple telefon do zdaj. iPhone Duo. Ceno pa razreži na do 24 obrokov. Brez obresti in drugih stroškov. Wow! Big Bang. Tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
11: Na velika platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
12: One last mission. We're not gonna die out here.
2: Z Radim Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto, 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si.
13: Mimo vrste reže cene. Z odrezanimi cenami si privoščite več, plačajte manj in uživajte v prihrankih. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
14: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
15: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
14: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
16: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v parku vojaške zgodovine.
17: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
18: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
19: Folk ne ve, kva, kolik je to debes, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
5: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v cevih DS.
2: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
5: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
0: Ekspres promet.
4: Nobenih zastojev več, razen na relaciji Lesce Bled in naj tako ostane previdno proti cilju in ne prehitro.
12: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
6: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
12: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
0: Express. Express vreme.
4: Kar prijetno vreme konec tedna, bo precej sonca in tudi toplo do 25, no danes najvišji dnevne malo nad 25, danes bo še bolj spremenljivo, tako da kakšna ploha ni izključena. Trenutno imamo v Ljubljani oblačno vreme, 15 stopinj v Kranju, 13 Domžale in Stahovica 14.
0: Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Play.

0: Center Beach, moja prva izbira.
1: A to veste, da v Sloveniji danes poteka olimpijada? No, neke vrste olimpijada. Bomo malo preverili, zakaj gre. Patrick Swayze najprej. She's like the wind. In potem Bera Lovšin. Sam en nekem poljub. Pol enajstih. Prijetno počutje v naši družbe želim.

si bil z nami, Radio Express 16 minut 11. Ste vedeli, da v Domžalah gori olimpijska bakla? In to že od prejšnjega petka. Mini olimpijado imajo mladi, danes drugi del mini olimpijade, ki bo trajal do 12. ure, vse se dogaja v športnem parku Domžale. In tole, kar so zapisali organizatorji, si velja zapomniti. Glavni namen mini olimpijade je spodbujanje otrok k rednemu gibanju, spoznavanju različnih športnih disciplin in širjenju fairplaya. Oziroma vrednot fairplaya, kot so spoštovanje, prijateljstvo in strpnosti. To so res vrednote, ki jih danes žal vse bolj

0: samo za vas.
1: Najbolje hite. Ki je pesmi začela pisati že kot otrok in je šolana glasbenica, prepeva Loser.

0: Na Ekspresu čas za novice, še prej pa se spomnimo, da poteka teden mobilnosti.
1: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na cesti Staneta Žagarja v Kranju sta včeraj proti večeru dva zamaskirana mlajša moška s pištolama oropala bencinski servis. Za zdaj sicer še ni znano, ali sta bili pištoli, s katerima sta si storilca prilastila nekaj bankovcev, pravi ali imitaciji. Poškodovan ni bil nihče. Policija roparja še išče in prosi vse, ki bi Evropo karkoli vedeli, da jo o tem obvestijo. Močno neurje pa je sinoči zajelo dele srednje Dalmacije ter povzročilo težave v prometu in škodo na infrastrukturi. Najhuje je bilo na širšem območju Šibenika, kjer so bile nekatere ceste pod vodo. Močan veter je odkrival strehe. Opozorila pred močnejšimi krajevnimi nalivi za hrvaško obalo veljajo tudi za danes. V bližini reke pa je ribič ojel zelo strupeno ribo, srebrno progo napihovalko, poročajo hrvaški lokalni mediji. Gre za invazivno vrsto, ki vsebuje izjemno nevaren strup tetrodotoksin. Srebrno progo napihovalko že nekaj časa opažajo v Sredozemskem, zadnja leta pa tudi v Jadranskem morju.
0: No, naslednje novice čez eno uro.
4: Dragi Ljubljančani in še dražje Ljubljančanke, kaj vas muči? Povejte, oziroma še boljše, vprašajte.
5: Ljubljanskega župana Zorana Jankovića,
4: ki bo tokrat namesto v studiu Radia Ekspres na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalog.
5: Če vas rada zagrabi trema, pa lahko svoje vprašanje pošljete vnaprej na program afna@radioexpress.si.
4: Zato vzemite si čas, oziroma še boljše, vzemite papir in svinčnik ter pripravite vprašanja.

0: barvi Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem, sedaj prejmete še bonus Powerbank in Microsoft 365 Personal. Vse za šolo in faks. Na voljo tudi na obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Na Velika Platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
2: One last mission. We're not gonna die out here.
3: Z Radim Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si. Pokrovitelj premiere je...
4: Zadihajte z bomboni Hals. Navdih je blizu, vedno pri roki.
5: Vileda Turbomop. Minimalen trud, maksimalna čistoča s pedalom za ožemanje. Za le 29,90 evra s kar petletno garancijo. Hitro po svojega na mimovrste.com.
6: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
7: Iščeš 125-kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125-kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. DC Motoshop.si. Vse, kar vas premika na enem mestu.
8: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan. Tržaška 547.
7: Več na span.si.
9: Jesen je idealen čas za zasaditev. Izbirate lahko med več kot 20 tisoč vrstami dreves, rastlin in loncev na urbanodrevo.si.
10: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
11: Več na zlatarna-aura.si.
12: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
13: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
14: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
13: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
15: Na okusne jedi Žara gremo v Portala.
16: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
17: Gostišče Portal na Zaloški 110.
18: Ekspres promet.
19: Krajši zastoj na avtocesti od Domžal proti Ljubljani, zamuda 5 minut.
8: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
0: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
18: Vreme.
19: Oblačno, ampak vsaj v srednji Sloveniji na Gorenjskem suho vreme trenutno, ni pa seveda izključena še kakšna ploha. Danes najvišje dnevne temperature bodo malo nad 20, jutri sporo še bolj oblačno, no, potem pa vse več sonca, pa tudi nedelja kaže, da bo kar lepa, zjutraj pa po nekaterih nižinah megla. Temperature, ta konec tedna, najvišje okrog 25.
5: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
9: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
5: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
9: Liebherr in Etis.

Fire, Ed Sheeran na Expressu. V zadnjem času vsi kritizirajo tega britanskega pevca, potem ko je bil rapper Macklemore zaradi glasne podpore palestincem odpuščen z ameriške turneje Ed Sheerana. In za Sheerana zapustili še drugi glasbeniki. Sheeran se pa mal spreneve

0: Street Life, na ekspresu, ko smo ravno na ulici. Teden mobilnosti poteka in v Ljubljani na Vošnjakovi ulici, že danes, dan brez avtomobila in z veliko programa. No, na ekspresu pa imamo privlačno nagradno igro za športni paket, je pa treba res dobro poslušati in biti pozoren na malce nenavadne zvoke.
1: Ujemite zvok mobilnosti. Na Radio Express.
0: Pred nekaj minutami smo v programu Radio Express slišali en poseben zvok in najhitreje nas je poklicala poslušalka Katarina. Dobar dan, Katarina.
2: Dobar dan.
0: Kaj smo slišali?
2: Ja, jaz mislim, da je bil zvon cud kolesa.
0: No, ni bil zvon cud kolesa. Bil je zvok avtobusa, pa nič za to.
2: To je tako zamešeno vmes noter, da se zvor tle loka.
0: Kakšno prevozno sredstvo pa vi uporabljate?
2: Ponavad kolo ali pa avto tudi, ali pa kombiniram, tako da ja.
0: Ja, kolo je res tako dobrodošlo prevozno sredstvo, predvsem v Ljubljani, ker je toliko zastojev, kar gre najbolj na živce, ko ste na kolesu, da vas kakšen voznik izsili, kaj podobnega.
2: Zdi se mi, da ne znamo drug na drugega gledati, da eni to, kar šivajo levo, desno, nič se ne gleda, a bo kakšnega kaj zadev, sam da on to prvo pride, v tem smislu, no.
0: Verjamem, da v tem tednu mobilnosti tudi uporabljate kakšne alternativne prevoze, naj bo še naprej tako. Za nagrado pa vam damo en poseben športni paket, v katerem so tudi beljakovinske ploščice in športna majica in sem prepričan, da bo tole prav prišlo.
2: Bo. Super, hvala.
1: Ujemite zvok mobilnosti na Radio Express. V mestni občini Ljubljana smo uredili že 480 km kolesarskih povezav. In ko greš s kolesom, ne iščeš parkirišča, samo greš.
3: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi s kolesom.

0: bi najraje bil sokol. A je v resnici riba.
1: Ja, po horoskopu.
0: Ona pa je nežna duša, ki obvlada borilne veščine. Asa! Ker ona dva sta Kul jutro Radio Ekspres.
2: Z borilno mamico Urško Majdič Umo.
3: In foter ribico Klemnom Bučanom.
4: Vsako jutro od ponedeljka do petka. Le na Radio Ekspres.
5: Novo šolsko leto, nova oblačila, nov urnik in nove obveznosti. Od pripravljanja šolskih torb, domačih nalog, do zgodnjega vstajanja, krožkov ter usklajevanja družinskega vsakdana.
6: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
7: Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
8: Liga prvakin prihaja v Halo Tivoli.
9: V soboto, 19. septembra ob 18. uri Grim OTP Group Mercator v Ligi prvakin gosti danski Esbjerg, eno najmočnejših evropskih ekip.
10: Tokratna tekma bo tudi v znamenju dijakov. Čaka jih pestro dogajanje in prosto stop.
11: Sobota ob 18. uri Halo Tivoli, Grim proti Esbjergu.
12: Pridite in navijajte z nami za Krimovke.
13: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
14: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov.
15: Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom.
16: Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami.
17: Hotel in bistro Čat.
18: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
19: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
20: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
21: A je to film ali se sosed spet tušira?
22: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
23: Od prvega načrta do popolne akustike.
24: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
22: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
25: Telefon meseca septembra ali telefon brez pravega

0: Skrben začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance Fitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesavci s tihje majočimi akrobacijami. Ne zavodite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
2: City Park. Polepša dan.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Seneštupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
5: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
6: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
7: Pa normalno, da znam.
6: No, kdaj?
7: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
8: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
9: Midva so pripravljena.
8: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
10: Mimo vrste reže cene. Z odrezanimi cenami si privoščite več, plačajte manj in uživajte v prihrankih. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo, brezplačno na ipes.si.
12: Ekspres promet.
13: Previdno na Gorenjski avtocesti zaradi predmetov na vozišču je promet oviran pred Šmartnim v smeri proti Kranju. Na Ljubljanski vzhodni obvoznici pa je zaradi policijske intervencije zaprt vozni pas za predorom Golovec proti Zadobrovi, ampak ni kakšnih zastojev. Krajši zastoj pa je na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, zamuda 5 minut in na relaciji Lesce-Bled.
14: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 €. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
12: Ekspres vreme.
13: Popoldne še kakšna ploha, morda bolj na jugu države, sicer pa lepa napoved za konec tedna. Jutri se bo postopno zjasnilo, najvišje dnevne temperature bodo večinoma danes že nad 20, jutri pa do 25. V nedeljo po malce meglenem jutru, čez dan večinoma sončno, ta hip v Ljubljani oblačno 17 stopinj.

0: Dentar Vič, moja prva izbira.
1: Čas je za ekspres trojček, no če smo bili včeraj še deževno razpoloženi, bo danes mood ali pa vibe povsem drugačen. Razpoloženje je seveda boljše, petek je tu tudi sonce, prihaja in smo rekli, dajmo tri take bolj žurerske petkovske pesmi v ekspres trojček. Cool and the Gang, Celebration iz 80-ih, še prej Marky Mark and the Funky Bunch in taka žurerska pesem 90-ih, Good Vibrations, najprej pa britanski DJ Written, pred dnevi je praznoval 48. rojstni dan in tule je hit iz leta 2021 s pravim naslovom Friday, petek.
0: Ekspres trojček.

0: To je bil Ekspres Trojček, vaš najljubši trojni užitek.
1: Ključna beseda v Ekspres Trojčku danes petek in dobra volja, zabava, pričakovanje. Vikenda za to, za konec še Cool and the Gang Celebration. 15 do 12. sledi eden najuspešnejših duo 80-ih, tu sta Daryl Hall in John Oates, Man Eater. Pred novicami pa še Sting, Shape of My Heart.

0: Ekspres novice. Vid pred drugimi.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na cesti Staneta Žagarja v Kranju sta včeraj proti večeru dva zamaskirana mlajša moška s pištolama oropala bencinski servis. Za zdaj sicer še ni znano, ali sta bili pištoli, s katerima sta si storilca prilastila nekaj bankovcev, pravi ali imitaciji. Poškodovan ni bil nihče. Policija roparja še išče in prosi vse, ki bi Evropo karkoli vedeli, da jo o tem obvestijo. Močno neurje pa je sinoči zajelo dele srednje Dalmacije ter povzročilo težave v prometu in škodo na infrastrukturi. Najhuje je bilo na širšem območju Šibenika, kjer so bile nekatere ceste pod vodo. Močan veter je odkrival strehe. Opozorila pred močnejšimi krajevnimi nalivi za hrvaško obalo veljajo tudi za danes. V bližini reke pa je ribič ojel zelo strupeno ribo s srebrno progo na pihovalko, poročajo hrvaški lokalni mediji. Gre za invazivno vrsto, ki vsebuje izjemno nevaren strup tetrodotoksin. Srebrno progo na pihovalko že nekaj časa opažajo v Sredozemskem, zadnja leta pa tudi v Jadranskem morju.
2: Ja, imamo pa tudi v našem parlamentu kar nekaj napihovalcev. V bistvu so tudi zelo nevarni.
3: Župan, kdaj pa dobimo kanalizacijo?
4: Kdaj boste pa kontejnerje zamenjali?
5: Zakaj ne moramo imeti več parkirišč?
4: Kako boste pa poskrbeli za manj promet?
3: Kdo je odgovoren za pločnik?
6: Kaj bi pa vi vprašali ljubljanskega župana Zorana Jankovića? Pridružite se nam v sredo 30. septembra, ko bo namesto v studiju Radia Ekspres na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalog.
3: Gospod župan.
6: Pričakujemo vas v sredo 30. septembra ob 17. uri v poslovno-upravnem centru Zalog.
3: Vabi vas Radio Ekspres.
0: Za dogodek se prijavite na dogodek@ljubljana.si. V Ljubljani je v storitvi souporabe električnih vozil že več kot 470 avtomobilov na več kot 560 parkirnih mestih. Ne potrebuješ svojega avta, lahko si izposodiš Avant to go. Manj gneče, boljši zrak.
7: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z Avant to go.
8: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Na Velika Platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
10: One last mission. We're not gonna die out here.
0: Z Radiem Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri.

0: tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
1: Vabljeni na 14. tradicionalni dobrodelni pohod Modrih novic na Sveti Primož, ki bo v soboto 19. septembra. Zbrana sredstva bodo namenjena Zvezi prijateljev mladine Slovenije.
2: Za veselo vzdušje bodo poskrbili ansambl Viharnik in duo Aj Čao.
1: Hodi z nami v soboto 19. septembra s štartom od 8. ure dalje.
2: Z dobro voljo, dobro družbo in za dober namen. Modre-novice.si.
3: Zlatarstvo moči.
4: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
3: Zlatarstvo moči.
2: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice!
1: Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat.
2: Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo.
1: Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
0: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Gioti Line in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na caravan.si.
5: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih avtopralnic v Ljubljani in Mariboru.

0: Kia, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
0: Ekspres promet.
2: Nema je to za tiše predviharja, ampak kakšnih zastojev sploh ni opaziti zdaj le v srednji Sloveniji. Dobro, 5 minut zamude od Domžal proti Ljubljani, drugih posebnosti pa ni. Previdno še naprej.
3: Volksfest pri Volkswagenu. Volksfest pri Volkswagenu.
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Popoldne bo še bolj oblačno, ponekod je kakšna ploha, 17 stopinj trenutno, najvišji dan nekje do 20, no jutri pa sporo še oblačno, potem pa čez dan vse več jasnine in najvišje dnevne, jutri med 20 in 25. V nedeljo sprva še marsikje megleno, čez dan pa bo večinoma sončno.
1: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
5: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
1: Več na standup.kavarna-cuk.si.
0: Radio Ekspres.
6: Z vami na FM-u.
0: Dabu, Radio Player.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Ja, danes kar mirno na cestah, včeraj je bilo drugače, kolega mi je pravil, da je z Krka do Ljubljane vozil skoraj 5 ur. Petkovo popovdne, vikend se počasi začenja v nekaterih službah, kjer so šefi malo bolj popustljivi, so izhodna vrata, zdaj le ob 12 že odprta. Drugod pa še odštevamo, the final countdown.

Vojaž, Vojaž, v vaši družbi pa Tomaš, Tomaš, Radio Express je to. Naši odbojkari so dobro upravili predtekmovanje evropskega prvenstva. Včeraj sicer izgubili z Italijo, ampak so dobro igrali, mlaci, nikaj. Zdaj pa priprava na osmino finala v ponedeljek ob 21. v Torinu proti Srbiji. Tale bo

0: Petek ob 13.59. Možgani polni. Baterija prav. Čas je za odklop. Vikend odklop. Radio Ekspres. Vikend odklop z Orjano Giroto. Začnemo v petek ob 2 in se ves vikend odklapljamo z najboljšo glasbo. Zraven pa povem še kup zanimivih zgodb glasbenikov. Obljubim. Vikend odklop z Orjano Giroto. Le na Radio Ekspres.
1: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
0: Mamma mia, ta Peruca! Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
2: Prijave in program na visitljubljana.com.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
3: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
6: Pa normalno, da znam.
5: No, kdaj?
6: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
3: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
7: Midva sva pripravljena.
3: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
8: Liga prvakin prihaja v Halo Tivoli. V soboto 19. septembra ob 18. uri Krim OTP Group Mercator v Ligi prvakin gosti danski Esbjerg, eno najmočnejših evropskih ekip.
3: Tokratna tekma bo tudi v znamenju dijakov. Čaka jih pestro dogajanje in prosto stop.
9: Sobota ob 18. uri Halo Tivoli, Krim proti Esbjergu.
8: Pridite in navijajte z nami za Krimovke.
10: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
11: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
10: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
12: Iščeš 125-kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125-kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. DC Motoshop.
13: Kdo pravi, da je sesanje naporno? Pokončni sesalniki Gorenje delajo čudeže in so znižani za 20%. Prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: Zmajski teden v Big Bangu. Ne spreglej popustov in nadgradi svoj gaming setup z izdelki Red Dragon po znižanih cenah. Tipkovnice, miške, slušalke in še več. Ponudba velja v poslovalnicah in na bigbang.si. Wow! Big Bang.
16: Vse, kar vas premika na enem mestu.
3: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan. Tržaška 547.
16: Več na span.si.
17: 3, 2, 1.
18: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, kavni aparat Philips s keramičnim mlinčkom po super ugodni ceni. Sedaj na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
19: Na Velika Platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
20: One last mission. We're not gonna die out here.
3: Z Radijem Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si.
1: Ekspres promet.
21: Na štajerski avtocesti nastajajo zastoji pri razcepu za Dobrova v smeri proti Celju. Nekaj malega zastoja tudi že na poti od Vrhnike proti Ljubljani na primorski avtocesti in to je pa že klasika, med Uncem in Postojno obe smeri zaradi del vozite previdno.
1: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
21: Danes še bolj oblačno, ponekod še kakšna ploha, trenutno imamo 17 stopinj, v Ljubljani v Radovljici 18, najvišje dnevne okrog 20, jutri pa bo večinoma sončno, prav tako v nedeljo.
1: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Player.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Malo bomo izvedeli, kakšne skrivnosti ima Miley Cyrus. Secrets je naslov njene najnovejše skladbe, še prej Gary Moore, Still Got the Blues, tule pa. Joe Cocker in Tonight. Prijetno petkov popoldne želim, lep vikend tudi. Sonce bo, tako da lahko naredite kakšen načrt, kam z družino najlepše.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Ukrajinski predsednik Zelenski bo skupaj s svojim zunanjim ministrom obiskal Slovenijo. Je včeraj po obisku Kijeva napovedal naš zunanji minister Kajzer. V spredju pogovoru v Ukrajini so bili med drugim pravičen in trajen mir, evropska prihodnost Ukrajine, varnost pa tudi nadaljna slovenska pomoč. V streljanju na neki šoli na jugu Filipinov pa so bili ubiti trije dijaki, med njimi tudi 16-letni domnevni strelec. Ranjenih je bilo še 8 dijakov, žrtve so bile stare med 14 in 17 let. Znanstveniki pa so v bolivijskih gozdovih odkrili novo vrsto divje mačke. Gre za majhnega plenilca, velikega približno kot domača mačka. Žival, ki so jo poimenovali Tilkajo, je dolgo ostala neopažena, saj so jo zamenjevali z drugimi divjimi mačkami, ki imajo po telesu podobne proge. Da gre za novo vrsto, so potrdili šele na podlagi genetske analize.
2: Vsak dan okrog nas so zvoki, ki jih skoraj da ne zaznamo več. Kot so zvoki hoje, zvoki kolesa, zvoki avtobusa ali zvoki vlaka, ki vam lahko prinesejo športni paket. Zato poslušajte Radio Ekspres in ko jih zaslišite, takoj pokličite 0,5 milijona. Če boste prvi, bo športni paket vaš na Radio Ekspres.
3: V Ljubljani vozi 133 avtobusov LPP na okolju prijaznejši pogon. Sediš, se pelješ in pustiš avto doma. Preprosto.
4: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi z LPP.
5: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
6: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
7: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
8: Telefon meseca septembra.

0: Pripravljen začetek z novim telefonom, prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.

0: za dobar namen. Modre-novice.si.
1: Pripravite se na edinstven plesni spektakl. Breakdance Fitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesalci s tihje majočimi akrobacijami. Ne zamudite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
2: City Park. Polepša dan.
0: Novo šolsko leto, nova oblačila, nov urnik in nove obveznosti. Od pripravljanja šolskih torb, domačih nalog, do zgodnjega vstajanja, krožkov ter usklajevanja družinskega vsakdana.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
4: Ej, a tvoja kaj vleče?
5: Je bolj slabo.
4: A res, moja pa ful.
5: Ja, kjero pa imaš?
4: Ja, Sikabo.
6: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let. V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok vas čaka največja izbira okrasnih čebulic.
7: Več kot 100 sort tulipanov, narcis, hijacint in drugih rastlin za vaš vrt in dom.
6: Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
8: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
10: Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
11: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
12: Kdo pravi, da je sesanje naporno? Pokončni sesalniki Gorenje delajo čudeže in so znižani za 20%. Prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
13: Ekspres promet.
14: Zastoje nastaja na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in tudi pred Brezovico in relaciji Lesce-Bled pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam.
15: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
14: Vreme se pred vikendom obrača na bolje, kar nas veseli. Popoldne bo oblačno, ponekod še kakšna ploha. Jutri sprva oblačno, ampak čez dan bo kar lepo vreme z najvišjimi temperaturami do 25 stopinj. Tudi nedeljo bo čez dan večinoma sončno.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Prav lepo zdrav, upam, da imate še nekaj energije za teh zadnjih nekaj ur delovnega tedna, da niste drop dead, kot bi rekla Olivia Rodrigo. Kmalu slišimo njeno zadnjo uspešnico, še prej rock set iz 90-ih, Joyride. Najprej pa krasna balada skupine Bengals iz 80-ih, Eternal Flame.
0: Najboljša glasba.

0: Vaša ušesa imajo novo službo.
1: Kje?
0: Na Radio Express.
1: A težka?
0: Kje pa?
1: Plačana?
0: Nagrajena. Zato jih dobro napnite. In ko boste na Radio Express slišali zvok hoje, kolesa, avtobusa ali vlaka, takoj pokličite nič ena 5 milijonov. Če boste prvi, prejmete nagrado. Športni paket. Zato ujemite zvok mobilnosti. Le na Radio Express.
2: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev močja za pešce.
3: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi peš.
2: Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
3: Prijave in program na visitljubljana.com.
4: Vileda Turbomop. Minimalen trud, maksimalna čistoča s pedalom za užemanje. Za le 29,90 evra s kar 5-letno garancijo. Hitro po svojega na mimovrste.com.
5: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
6: Pa normalno, da znam.
5: No, kdaj?
6: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
7: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
8: Midva so pripravljena.
7: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
3: Pozor, ljubitelji kampiranja. Od 1. do 3. oktobra vas karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Gioti Line in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na caravan.si.
9: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
10: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
12: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
11: Točno!

0: Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
1: 3, 2, 1.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Celotna postelja z dvižnim ležiščem in predalom, kar 57% ceneje. Sedaj že za neverjetnih 599 evrov. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si. Vodenje projektov res ni enostavno.
0: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
3: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
0: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
4: Zlatarstvo moči.
5: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
4: Zlatarstvo moči.
6: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
7: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.
8: Kdo pravi, da je sesanje naporno? Pokončni sesalniki Gorenje delajo čudeže in so znižani za 20%. Prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Ekspres promet.
9: Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Brezovico v smeri proti Ljubljani in na štajerski avtocesti od razcepa za Dobrova proti Domžalam.
10: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
11: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
10: Ne čakajte, pridružite se Kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
9: Popoldne nas čaka oblačno, a večinoma suho vreme. Jutri sprva še oblačno, čez dan se bo pokazalo sonce, v nedeljo pa po jutranji megli, čez dan večinoma sončno, najvišje dnevne, v teh dneh pa od 20 do 25.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Prijeten petek še naprej, naj bo v glavi čim manj skrbi povezanih s službo in čim več veselja povezanega z vikendom, ki se začenja. Michael Jackson pa je naslednji, Heal the World.
0: Najboljša glasba.

k letnem premoru se na nacionalko vrača priljubljeni zabavni kviz Kdo bi vedel, tokrat z voditeljico Špelo Močnik Paradiž. Ob 20. na TV Slovenija 1 Kdo bi vedel. Na TV Kino pa ob 20. akcijski film V dolini nasilja, v igralski zasedbi tudi John Travolta.

glasba 80-ih, 90-ih in

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zelenski prihaja v Slovenijo, po včerajšnjem obisku Kijeva, kjer se je srečal tudi z ukrajinskim predsednikom, je to napovedal naš zunanji minister Kajzer. Dogovor je, da Slovenijo obiščeta ukrajinski predsednik in tamkajšnji zunanji minister, je pojasnil. Stanovalci sosesk bi parkirišče lahko najeli v parkirnih hišah v lasti občine. Takšno možnost pa predlaga Ljubljanska mestna občina. Mesečni najem bi znašal 50 evrov. Med parkirne hiše, kjer bi bil najem mogoč, občina dodaja parkirno hišo Litijska Pesarska in parkirno hišo Celovški dvori. Parkirna politika v prestolnici je letos močno razburila številne prebivalce, najglasneje pa so se ji oprli v Štepanskem naselju. Potem, ko je mariborski župan Saša Arsenovič včeraj je sporočil, da ne bo znova kandidiral, pa je kandidaturo za župana Štajerske prestolnice danes napovedal podjetnik in mestni svetnik z Arsenovičeve liste Andrej Bauman.
2: Sebe vidim kot človeka, ki zna prepoznati priložnosti in jih tudi uresničiti. Prepričan sem, da sem vizionar, hkrati operativec.
1: Tako Bauman, doslej so kandidaturo za župana Maribora napovedali Igor Jurišič, Matej Vodopivec in Bor Grajner, omenja pa se tudi kandidatura nekdanje smučarke Katje Koren. Med plavanjem ob mestni plaži v zahodnji Avstraliji pa je danes nekega moškega domnevno napadel in ubil morski pes, čeprav trupla še niso našli, so priče poročale, da so v vodi opazile kri, oblasti so plažo zaprle.
0: Po Ljubljani vozi že 38 brezemisijskih avtobusov. Manj izpustov, manj hrupa, boljši zrak.
3: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
4: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov.
3: Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
5: Ali vidite uši?
6: Tudi mi jih ne. Hedrin All-in-One šampu jih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect and Go, preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
7: Brez uši, brez gnit, brez drame.
6: Hedrin, zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
8: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
9: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
10: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
11: Korita?
10: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
12: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
13: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
14: V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok vas čaka največja izbira okrasnih čebulic.
15: Več kot 100 sort tulipanov, narcis, hijacint in drugih rastlin za vaš vrt in dom.
14: Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
16: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
17: Novo šolsko leto je tukaj in čeprav so šolske torbe danes drugačne, ostaja občutek pred novimi izzivi precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
18: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
19: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
5: V novi številki Modrih novic si preberite.
0: Pišemo o protipoplavnih ukrepih med Kamnikom in Radomljami, zakaj se zamikajo in kdaj bodo končani. Predstavljamo zgodbo Aleša Flajšmana. Mengšan je razvil vremensko aplikacijo, ki uporabnika pravočasno obvesti o prihajajočih padavinah, nevihti ali toči.
5: Regionalna revija Modre novice že v vašem nabiralniku. V občinah Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin in Komenda. Berite tudi modre-novice.si. Predani dobrim zgodbom.
6: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali branč. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.

0: Kasi, sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat. Ekspres promet.
1: Zastoji na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno ter pred Vrhniko proti Ljubljani. Zastoji še na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan in Velenje Črnova v Črnovi, na cesti Čepovan most na Soči, pri postaji pa je promet oviran zaradi kamenja na vozišču.
2: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: Ekspres vreme.
1: Popoldne bo spremenljivo s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu bo ostalo suho, temperature danes od 18 do 24. Jutri se bo postopno zjasnilo, nedelja bo večinoma sončna.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
4: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
5: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
4: Oglas?
5: Ne, peruca ga ne potrebuje.
4: Ko je nekaj res dobro, govorijo drugi namesto nas. Pizzeria Peruca, na Perucijevi v Ljubljani.
5: 3, 2, 1, začenja se vikend! Vikend odklop z Oriano Giroto.
6: Ja, lepo zdrav vsem, ki petkovo popoldne preživljate za volanom. Delovni teden je uradno pod streho, zdaj pa je čas, da zadihate. Naj vas prometna konica ne spravi s tira. Raje spustite šipe, pojačate radio in dovolite, da vas naša glasba varno ter z nasmehom pospremi naravnost do domačega dvorišča. To je Vikend odklop. Že od 16. septembra poteka Evropski teden mobilnosti, zato se ta vikend odklapljamo z recimo temu mobilnimi pesmimi. Skupina Queen je leta 1978 izdala pesem z naslovo Bicycle Race. Veliko prahu pa je dvignil videospot te pesmi, v katerem približno 60 golih manekenk kolesari po Wimbledonskem stadionu. Ko je podjetje za izposojo koles izvedelo, zakaj so kolesa uporabili, so od Queenov zahtevali, da sedeže odkupijo. In tukaj je Bicycle Race.

0: bi najraje bil sokol. A je v resnici riba.
1: Ja, po horoskopu.
0: Ona pa je nežna duša, ki obvlada borilne veščine. Asa! Ker ona dva sta Kul jutro Radio Ekspres.
2: Z borilno mamico Urško Majdič Umo.
3: In foter ribico Klemnom Bučano.
0: Vsako jutro od ponedeljka do petka. Le na Radio Ekspres.
4: Novo šolsko leto, nova oblačila, nov urnik in nove obveznosti. Od pripravljanja šolskih torb, domačih nalog, do zgodnjega vstajanja, krožkov ter usklajevanja družinskega vsakdana.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
6: Feratumbank.si Feratum by Molče Četbank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
7: Kdo pravi, da je sesanje naporno? Pokončni sesalniki Gorenje delajo čudeže in so znižani za 20%. Prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
9: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Gioti Line in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na caravan.si.
11: Pripravite se na edinstven plesni spektakl. Breakdance bitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesalci s tihjevajočimi akrobacijami. Ne zamudite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
12: City Park. Polepša dan.
13: Vse, kar vas premika na enem mestu.
14: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje.
15: Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan.
16: Tržaška 547.
17: Več na span.si.
18: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
19: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
20: Na velika platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
21: One last mission. We're not gonna die out here.
22: Z Radim Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto, 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si. Pokrovitelj premiere je...
23: Zadihajte z bomboni Hals. Navdih je blizu, vedno pri roki.
24: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
25: 3, 2, 1.
26: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman.

0: Ilirica.si. Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirica ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirica. To je tržno sporočilo. Več na ilirica.si.
1: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh. In zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si. Ekspres promet.
2: Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno ter pred Vrhniko proti Ljubljani. Gneča na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan in Velenje Črnova v Črnovi. Zaradi popodanske prometne konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč, med drugim na ljubljanski obvoznici proti Primorski in Štajerski.
3: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
2: Popoldne bo spremenljivo s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu bo ostalo suho, temperature danes od 18 do 24, jutri se bo postopno zjasnilo, nedelja bo večinoma sončna.
1: Radio Ekspres.
4: Z vami na FM-u,
1: DAB-u,
4: Radio Playerju
1: in Radio Ekspres.si.
0: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
5: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
0: Oglas?
5: Ne, peruca ga ne potrebuje.
0: Ko je nekaj res dobro, govorijo drugi namesto nas. Pizzeria Peruca, na Perucijevi v Ljubljani.
4: To je vikend odklop z Oriano Giroto.
6: Lepo pozdravljeni na najboljši frekvenci. Za vse voznike in voznice to je Radio Ekspres, najboljša glasba. In petek popoldne je tisti čas v tednu, ko ima tudi zvok motorja malce bolj vesel ritem. Če ste ravno kar obtičali v koloni, ostanite mirni. Mi skrbimo za pravo glasbeno gorivo, ki bo vaš avto spremenilo v pravo konkretno dvorano. Ključ je v žigu, službene skrbi pa so ostale na parkirišču. Že od 16. septembra poteka Evropski teden mobilnosti, ki se vsako leto konča 22. septembra na dan brez avtomobila. Mi se bomo tokrat zapeljali v leto 2015 s pesmijo Bicikl. Na Radio Ekspres tokrat prihaja skupina, ki je bila nekaj časa spremljevalna skupina Adija Smolarja, Leteč.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Poslanci so soglasno sprejeli interventni zakon za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Ta med drugim določa, da stanovalci v domovih, ki so še brez odločbe o dolgotrajni oskrbi, plačajo enako kot tisti, ki so vanje vključeni.
2: Zmanjšujemo administrativna bremena in pospešujemo postopke. Predlagamo odpravo nekaterih obveznosti, ki se v praksi niso izkazale kot koristne za uporabnike, so pa obremenjevale vstopne točke na centrih za socialno delo in izvajalce dolgotrajne oskrbe. Med drugim ukinjamo pripravo načrta priporočenih storitev, poenostavljamo spremembe osebnih načrtov.
1: Pravi ministrica za demografijo Mateja Ribič. Iranska revolucionarna garda pa je sporočila, da je v hormuški ožini napadla tanker, ki da je skušal nezakonito prečkati ožino, skozi katero Teheran plovilom omejuje prehod. V incidentu sicer ni bilo ranjenih, naftni tanker je plul pod zastavo Toga. Naši odbojkarji so skupinski del evropskega prvenstva kljub sinočnemu porazu proti Italiji sklenili na druge mesto, zdaj se podajajo v izločilne boje, kjer jih prva ovira čaka v ponedeljek ob 21, ko se bodo v osmini finala v Torinu pomerili Srbi.
3: Dragi Ljubljančani in še dražje Ljubljančanke, kaj vas muči? Povejte, oziroma še boljše, vprašajte!
4: Ljubljanskega župana Zorana Jankovića,
3: ki bo tokrat namesto v studiu Radia Ekspres na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalog.
4: Če vas rada zagrabi trema, pa lahko svoje vprašanje pošljete vnaprej na program afna@radioexpress.si.
3: Zato vzemite si čas, oziroma še boljše, vzemite papir in svinčnik ter pripravite vprašanja.
4: Tanje bo župan odgovoril v sredo 30. septembra ob 17. v poslovno-upravnem centru Zalog.
5: Vabi vas Radio Ekspres.
6: Za dogodek se prijavite na dogodek@afnaljubljana.si.
7: Vileda Turbomop. Minimalen trud, maksimalna čistoča s pedalom za ožemanje. Za le 29,90 evra s kar 5-letno garancijo. Hitro po svojega na mimovrste.com.
8: Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
9: Prijave in program na visitljubljana.com.
10: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
11: Ima.
10: Kaj pa eSIM?
11: Seveda.
10: A lahko vse uredim prek spleta?
11: Lahko.
10: Kaj pa?
11: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
8: Vabljeni na 14. tradicionalni dobrodelni pohod Modrih novic na Sveti Primož, ki bo v soboto 19. septembra. Zbrana sredstva bodo namenjena Zvezi prijateljev mladine Slovenije.
12: Za veselo vzdušje bodo poskrbili ansambl Viharnik in duo Aj Čao.
8: Hodi z nami v soboto 19. septembra s štartom od 8. ure dalje.
12: Z dobro voljo, dobro družbo in za dober namen. Modre-novice.si.
13: Nova iPhone serija je končno tu. Izberi novi iPhone 18, iPhone 18 Pro ali najbolj poseben Apple telefon do zdaj. iPhone Duo. Ceno pa razreži na do 24 obrokov. Brez obresti in drugih stroškov. Wow! Big Bang. Tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
14: Liga prvakin prihaja v Halo Tivoli. V soboto 19. septembra ob 18. uri Krim OTP Group Mercator v Ligi prvakin gosti danski Esbjerg, eno najmočnejših evropskih ekip.
8: Tokratna tekma bo tudi v znamenju dijakov, čaka jih pestro dogajanje in prosto stop.
12: Sobota ob 18. uri Halo Tivoli, Krim proti Esbjergu.
14: Pridite in navijajte z nami za Krimovke.
15: Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
16: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
15: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov,

0: te predstavlja Logitech Dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
2: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
3: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
1: Ekspres promet.
4: Zastoj na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno ter pred Vrhniko proti Ljubljani, gneča na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan in Velenje Črnova v Črnovi. Zaradi popodanske prometne konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč, med drugim je gneča na ljubljanski obvoznici proti primorski, dolenski in štajerski.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
6: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
1: Ekspres vreme.
4: Popoldne bo spremenljivo s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu bo ostalo suho, temperature danes od 18 do 24. Jutri se bo postopno zjasnilo, nedelja bo večinoma sončna.
1: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Liebherr in Etis. Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
7: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
8: In najboljše pice? Mamma mia! Mija, ta peruca!
7: Oglas?
8: Ne, peruca ga ne potrebuje.
7: Ko je nekaj res dobro, govorijo drugi namesto nas.
9: Pizzerija Peruca, na Perucijevi v Ljubljani.
1: To je vikend odklop z Orjano Giroto.
8: Ja, prijetno petkovo popoldne vsem, ki ste ravno kar zagnali svoje jeklene koničke. Pred nami so prosti dnevi, zato prestavite misli v prosti tek, udobno se namestite v sedeže in uživajte v vožnji z najboljšo glasbeno družbo v etru in to je seveda družba Radio Express, najboljša glasba in vikend odklopa. Končuje se Evropski teden mobilnosti, zato se ta vikend odklapljamo z recimo temu mobilnimi pesmimi. Pop rock skupina Train iz San Francisca, ustanovljena v 90-ih, poje Drive By. Pevec skupine je v mladosti imel prometno nesrečo, v kateri je dobil brazgotino na obrazu, ker ni bil pripet s pasom. Pripnite se med vožnjo in uživajte o pesmi Drive By. 22. septembra pa dan morda preživite celo brez avta, saj je ta dan dan brez avtomobila.

Express. In kam pa ta vikend? Ja, Slovenija bo tudi tokrat polna dogajanja. V Ljubljani bo konec tedna precej glasbeno obarvan. Danes večer se začenja Heartbeat festival, v soboto pa prihajata še Slovenija Goes Hardcore na Kodeljevem in večer elektronske glasbe Afro Fever v Popiju. Posebna poslastica pa vas čaka danes večer v Odiseji, kjer Radio Express pripravlja posebno premiero akcijske drame Srce zveri z Bredom Pitom. Film na redni spored slovenskih kinematografov prihaja 24. septembra, zato bo to priložnost, da ga ujamete še pred uradno premiero. Če vas pot zanese na Štajersko, bo v Mariboru od danes in jutri Pivo Fest. V mestu bo potekal tudi Maribor Art Walk, ko svoja vrata odprejo galerije, razstavišča in umetniški ateljeji. In za nedeljski zaključek v Mariboru sta na programu Zrolano mesto in športni Fit Maribor. Torej koncerti, pivo, umetnost, ples, kino in seveda tudi ena prav posebna filmska premiera z Radiom Express. Vikend je rezerviran.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Ob petkih in sobotah zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express. LPP pripravlja prenovljeno schemo linij z novimi povezavami med obrobji in bolj preprostim omrežjem, da bo pot z avtobusom še lažja, hitrejša in bolj prijazna.
3: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
4: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica ali dvom? Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
5: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
4: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
6: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS. Telefon 500 1587.
0: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.
3: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Gioti Line in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na caravan.si.

0: Poezija podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Vileda Turbomop. Minimalen trud, maksimalna čistoča s pedalom za ožemanje. Za le 29,90 evra s kar 5-letno garancijo. Hitro po svojega na mimovrste.com.
2: Klimavit. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite nič 70 111 999 ali obiščite klimavit.si.
0: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
3: 3, 2, 1.
4: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem, sedaj prejmete še bonus Powerbank in Microsoft 365 Personal. Vse za šolo in faks. Na voljo tudi na obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok vas čaka največja izbira okrasnih čebulic. Več kot 100 sort tulipanov, narcis, hijacint in drugih rastlin za vaš vrt in dom. Arboretum Volčji Potok vas pričakuje. Ekspres promet.
5: Nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici pri priključku Savlje proti Kosezam. Na primorski avtocesti je zastoj od Unca proti Ljubljani na več odsekih, zastoj na cestah Lesce Bled, Izola Strunjano v obe smeri. Zaradi popodanske prometne konice je gneča iz smeri mestnih središč, med drugim iz Ljubljane v smeri Primorske, Dolenske in Štajerske.
6: Volksfest pri Volkswagenu!
7: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: Ekspres vreme.
5: Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v južni polovici Slovenije bo možna kakšna ploha, več sonca pa bo na severovzhodu. Jutri se bo postopno zjasnilo, temperature čez dan bodo od 19 do 26 stopinj na Primorskem. V nedeljo čez dan bo večinoma sončno.
8: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
9: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
8: Več na standup.kavarna-cuk.si.
0: Radio Ekspres.
10: Z vami na FM-u,
0: DAB-u,
10: Radio Playerju
0: in Radio Ekspres.si.
8: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
11: In najboljše pice. Mamma mia, ta peruca.
8: Oglas?
11: Ne, peruca ga ne potrebuje.
8: Ko je nekaj res dobro, govorijo drugi namesto nas. Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
10: To je Vikend odklop z Orjano Giroto.
11: Ja, lepo pozdravljeni, to je Vikend odklop in prtljažnik je poln, rezervoar je natankan, vikend pa se lahko začne. Pozdravljamo vse vas, ki ste petkovo popoldne izkoristili za takojšen pobeg iz mesta. Naj bo vaša vožnja proti morju, goram ali domov varna in umirjena. Naši ritmi skozi avtomobilke zvočnike pa vam bodo dali tisti pravi zagon, saj to je Radio Ekspres, najboljša glasba. Končuje se Evropski teden mobilnosti, ki se vsako leto konča 22. septembra na dan brez avtomobila. Na Ekspresu pa tokrat Fast Car, pevke Tracy Chapman, ki je sicer velika zagovornica prostovoljnega dela in človekovih pravic. Torej ena iz 80-ih in Fast Car.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zelenski prihaja v Slovenijo po včerajšnjem obisku Kijeva, kjer se je srečal tudi z ukrajinskim predsednikom, je to napovedal naš zunanji minister Kajzer. Dogovor je, da Slovenijo obiščeta ukrajinski predsednik in tamkajšnji zunanji minister, je pojasnil. Stranka Svoboda pa predlaga spremembe zakona o dohodnini, s katerimi bi davčno razbremenili predvsem srednji razred. Robert Golob.
4: Janševa koalicija je pred volitvami na veliko obljubljala davčno razbremenitev, ker vsem tem času niso naredili, razen za tiste, ki imajo plačo nad 7500 evrov nič, smo se v Svobodi odločili in vložili danes spremembo zakona o dohodnini.
3: Predlog je, kot še pravi Golob, namenjen ljudem z letnimi dohodki med 30 tisoč in 120 tisoč evri. Ljubljanska občina pa predlaga mesečni najem parkirnih mest v svojih parkirnih hišah za 50 evrov. Možnost najema bi uvedli tudi v parkirnih hišah Litijska Pesarska in Celovški Dvori. Parkirna politika je letos razburila številne Ljubljančane. Planinska pot čez Bavški Grintavec, čez sedlo Kanja, pa je zaradi novega odloma skale do nadaljnega vnovič zaprta, sporočajo iz Planinske zveze Slovenije. Pot so sicer po več letih po temeljiti obnovi odprli avgusta letos.
5: Vsak dan okrog nas so zvoki, ki jih skoraj da ne zaznamo več. Kot so zvoki hoje, zvoki kolesa, zvoki avtobusa. Ali zvoki vlaka, ki vam lahko prinesejo športni paket. Zato poslušajte Radio Ekspres in ko jih zaslišite, takoj pokličite 0,5 milijona. Če boste prvi, bo športni paket vaš na Radio Ekspres.
6: V Ljubljani vozi 133 avtobusov LPP na okolju prijaznejši pogon. Sediš, se pelješ in pustiš avto doma. Preprosto.
7: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi z LPP.
8: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Iščeš 125-kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125-kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. DC Motoshop.si.
10: Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
11: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
12: Feratumbank.si. Feratum by Molče Čitbank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
13: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
14: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
13: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
15: Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
16: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
15: Korak naprej za vašo prihodnost.
17: Vileda Turbomop. Minimalen trud, maksimalna čistoča s pedalom za ožemanje. Za le 29,90 evra s kar 5-letno garancijo. Hitro po svojega na mimovrste.com.
18: Jesen je idealen čas za zasaditev dreves. Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo.
19: Več na urbanodrevo.si.
20: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice.
21: Čas je za čudovit
2: baby shower v bistroju Čat.
21: Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo.
2: Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
22: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska s dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov.
23: Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v parku vojaške zgodovine.
24: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi.
25: Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika.
26: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
27: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
28: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
29: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
30: Ekspres promet.
3: Na ljubljanski severni obvoznici pri priključku Savlje proti Kosezam je zaradi nesreče promet oviran. Nesreča je zaprla cesto Žihljeva Sveti Juri ob Ščavnici pri Jamni. Na primorski avtocesti je zastoj od Unca proti Ljubljani na več

0: Nove lokacije na Vrouškovi u Ljubljani. Ekspres vreme.
1: Popovdne bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v južni polovici Slovenije bo možna kakšna ploha, več sonca pa bo na severovzhodu. Jutri se bo postopno zjasnilo, temperature čez dan bodo od 19 do 26 stopinj na Primorskem. V nedeljo čez dan bo večinoma sončno.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
2: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
3: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
2: Oglas?
3: Ne, peruca ga ne potrebuje.
2: Ko je nekaj res dobro, govorijo drugi namesto nas. Pizzeria Peruca, na Perucijevi v Ljubljani.
0: To je vikend odklop z Oriano Giroto.
4: Ja, če se v nekaterih slovenskih mestih petkovo popodansko sonce lepo odbija od pločevine, naša glasba pa že grmi na polno. Lep pozdrav vsem cestnim popotnikom, ki drvite nasproti prostim dnem. Pripnite varnostne pasove, držite pravo smer na cesti in dovolite naši radijski ekipi, da postane vaš zanesljiv kopilot za ta vikend, saj to je vikend odklop. In ja, zakaj govorimo ravno o avtomobilih? Od 16. do 22. septembra poteka Evropski teden mobilnosti, zato se ta vikend odklapljamo z recimo temu mobilnimi pesmimi. Runaway Train je naslednja, ki jo je pevec Soul Asylum napisal za vse pobegle otroke. Sprva, ko je pesem pisal, ni imel namena ozaveščati o pobeglih otrocih, vendar je kasneje videl možnosti, da ozavešča tudi o tem. In tukaj je pesem Runaway Train.

0: bi najraje bil sokol. A je v resnici riba.
1: Ja, po horoskopu.
0: Ona pa je nežna duša, ki obvlada borilne veščine. Asa! Ker ona dva sta Kul jutro Radia Ekspres.
2: Z borilno mamico Urško Majdič Umo.
3: In foter ribico Klemnom Bučanom.
0: Vsako jutro od ponedeljka do petka. Le na Radio Ekspres.
4: Novo šolsko leto, nova oblačila, nov urnik in nove obveznosti. Od pripravljanja šolskih torb, domačih nalog, do zgodnjega vstajanja, krožkov ter usklajevanja družinskega vsakdana.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
6: Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: A je to film, ali se sosed spet tušira?
8: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
9: Od prvega načrta do popolne akustike.
10: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
8: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
13: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
14: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
1: Pa normalno, da znam.
14: No, kdaj?
1: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
15: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
16: Midva sva pripravljena.
15: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
17: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat. Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
18: Zlatarstvo moči.
19: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
18: Zlatarstvo moči.
20: 3, 2, 1.
21: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite kar 60%.

0: harvinorman.si.
1: V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok vas čaka največja izbira okrasnih čebulic. Več kot 100 sort tulipanov, narcis, hijacint in drugih rastlin za vaš vrt in dom. Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Zmajski teden v Big Bangu. Ne spreglej popustov in nadgradi svoj gaming setup z izdelki Red Dragon po zniženih cenah. Tipkovnice, miške, slušalke in še več. Ponudba velja v poslovalnicah in na bigbang.si. Wow! Big Bang.
3: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
1: Ekspres promet.
4: Na primorski avtocesti je zastoj od Unca proti Ljubljani na več odsekih, zamude je približno 20 minut, zastoj na cestah Lesce Bled, Izola Strunjano v Besmeri in Draženci Ptuj, okvara vozila na štajerski avtocesti med Framom in Slivnico proti Mariboru. Zaradi popodanske prometne konice so zastoji iz smeri mestnih središč, med drugim na ljubljanski obvoznici proti primorski, dolenski in štajerski.
5: Volksfest pri Volkswagenu!
6: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
1: Ekspres vreme.
4: Zvečer in ponoči bodo predvsem na jugovzhodu še nastajale plohe, ki pa bodo do jutra večinoma ponehale. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo oblačno stanjšala in trgala. Temperature bodo od 19 do 24, na primorskem do okoli 26 stopinj.
1: Radio Ekspres.
7: Z vami na FM-u,
1: DAB-u,
7: Radio Playerju
1: in Radio Ekspres.si.
3: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
8: In najboljše pice. Mamma mia, ta peruca.
3: Oglas?
8: Ne, peruca ga ne potrebuje.
3: Ko je nekaj res dobro, govorijo drugi namesto nas.
9: Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
7: To je vikend odklop z Oriano Giroto.
10: Ja, to je vikend odklop in ja, danes govorimo o avtomobilih. Torej, preklopili ste na edino radijsko postajo z ugrajeno visoko glasbeno kubaturo. Petek popoldne preprosto zahteva, da gum za glasnost v avtu zavrtite malo bolj v desno. Pozabite na utrujenost od dolgega tedna, saj prav zdaj predstavljamo v višjo prestavo z največjimi hiti tekočega dne. Ja, in končuje se Evropski teden mobilnosti, ki se vsako leto konča 22. septembra na dan brez avtomobila. In na Ekspresu se zato ta vikend odklapljamo z bolj mobilnimi pesmimi. Ena od teh je Drive My Car skupine, ki bi se lahko imenovala The Crickets, a so prvotno idejo spremenili v ime The Beatles. Tukaj so s pesmijo Drive My Car.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. To so fantazije in načrtne laži, tako se je poslanec in sokoordinator stranke Levica Luka Mesec odzval na obtožbe Dušana Smodeja, znanega iz afere Fotopap, ki je za portal Info 360 spregovoril o tem, da je Mesca video jemati kokain. Ta trdi, da gre pri celotni zadevi za poskus diskreditacije pred županskimi volitvami v Ljubljani. Spomnil je, da je Smodej pred leti na javni televiziji sam povedal, da se nista družila, še manj pa, da bi skupaj uživala prepovedane droge. Zdaj pa smo, da je trdi drugače.
4: Dotičen primer na novoletni zabavi konc leta 2021, kjer sem Lukata osebno videl vzeti kokain. V nekem trenutku ga je vzel malo preveč, je mogel iti ven na balkon, da se strezne.
3: Smode je še povedal, da je isto drogo takrat zaužil tudi sam. Državni zbor je na izredni seji soglasno sprejel interventni zakon za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. V stranki Svoboda pa so v parlamentarno proceduro vložili predlog novele zakona o dohodnini, ki je zastavljen kot alternativa interventnemu zakonu za razvoj Slovenije. Kot je povedal Robert Golob, so spremembe usmerjene v davčno razbremenitev srednjega razreda. Ekologi brez meja so v Ljubljani pripravili protest igrač, s katerimi so želeli opozoriti na spregledan problem ravnanja z odpadlimi igračami. Podatki njihove raziskave kažejo, da se v Sloveniji letno zavrže skoraj 900 ton igrač oziroma skoraj pol kilograma igrač na leto na posameznika.
5: Vaša ušesa imajo novo službo.
6: Kje?
5: Na Radio Ekspres.
6: A težka?
5: Kje pa?
6: Plačana?
5: Nagrajena. Zato jih dobro napnite. In ko boste na Radio Ekspres slišali zvok hoje, kolesa, avtobusa ali vlaka, takoj pokličite nič ena 5 milijonov. Če boste prvi, prejmete nagrado. Športni paket. Zato ujemite zvok mobilnosti. Le na Radio Ekspres.
7: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev območja za pešce.
8: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi peš.
9: V novi številki Modrih novic si preberite.
10: Pišemo o protipoplavnih ukrepih med Kamnikom in Radomljami, zakaj se zamikajo in kdaj bodo končani. Predstavljamo zgodbo Aleša Flajšmana. Mengšan je razvil vremensko aplikacijo, ki uporabnika pravočasno obvesti o prihajajočih padavinah, nevihti ali toči.
9: Regionalna revija Modre novice že v vašem nabiralniku. V občinah Kamnik, Domžale, Mengeš, Trsin in Komenda. Berite tudi modre-novice.si. Predani dobrim zgodbom.
11: Vodenje projektov res ni enostavno.
12: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
13: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
12: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
14: Liga prvakin prihaja v Halo Tivoli. V soboto 19. septembra ob 18. uri Krim OTP Group Mercator v Ligi prvakin gosti danski Esbjerg, eno najmočnejših evropskih ekip.
15: Tokratna tekma bo tudi v znamenju dijakov. Čaka jih pestro dogajanje in prosto stop.
16: Sobota ob 18. uri Halo Tivoli. Krim proti Esbjergu.
17: Pridite in navijajte z nami za Krimovke.
18: Telefon meseca septembra ali telefon brez pravega

0: udoben začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: 3, 2, 1.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, pralni stroj AEG za 12 kg perila in bonus likalnikom. Pralni stroj Haier pa kar 150 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
4: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
5: BV Finan Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
6: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo, brezplačno na ipes.si.
8: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
7: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
10: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno

0: Ekspres promet.
1: Okvarjeno vozilo ovira promet na južni ljubljanski obvoznici med Vičem in Kozarjami proti Primorski, zaprt je prehitevalni pas, na primorski avtocesti je zastoj od Unca proti Ljubljani na več odsekih zamude približno 15 minut, gneča na cestah Lesce Bled in Izola Strunjan v obe smeri, zaradi popodanske prometne konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč, med drugim na ljubljanski obvoznici proti Primorski, Dolenski in Štajerski.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
1: Zvečer in ponoči bodo predvsem na jugovzhodu še nastajale plohe, ki pa bodo do jutra večinoma ponehale. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo oblačno stanjšala in trgala. Temperature bodo od 19 do 24, na Primorskem do okoli 26 stopinj.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
3: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
4: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
3: Oglas?
4: Ne, peruca ga ne potrebuje.
3: Ko je nekaj res dobro, govorijo drugi namesto nas. Pizzeria Peruca, na Perucijevi v Ljubljani.
0: To je vikend odklop z Oriano Giroto.
5: Pozor, pozor, vsem cestnim bojevnikom čas je za popoln petkov odklop. Ni važno, ali se prebijate skozi mestni vrvež ali pa že križarite po avtocesti, danes v etru vrtimo samo čisto energijo. Vklopite tempomat na dobro voljo, saj vas izbrano glasbo spremljamo na vsakem kilometru vaše poti, saj to je vikend odklop. Že od 16. septembra poteka Evropski teden mobilnosti, zato se ta vikend na Ekspresu odklapjamo z bolj mobilnimi pesmimi. Za stroške prevozov slovensko gospodarstvo v poprečju na leto nameni kar petino svojega proračuna, morda tudi za kakšen polet. No, pesem Airplanes je reperja B.O.B. dobesedno ponesla v nebo. Zdaj pa na Ekspres.

0: Express. Sve kar vas premika na enem mestu.
1: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan. Tržaška 547.
0: Več na span.si.
2: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
3: Pa normalno, da znam.
2: No, kdaj?
3: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
1: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
4: Midva sva pripravljena.
1: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
5: Na velika platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
6: One last mission. We're not gonna die out here.
1: Z Radim Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si.
7: Mimo vrste reže cene. Z odrezanimi cenami si privoščite več, plačajte manj in uživajte v prihrankih. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Ali vidite uši? Tudi mi jih ne. Hedrin All-in-One Shampoo jih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect & Go, preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
8: Brez uši, brez gnit, brez drame.
1: Hedrin, zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
9: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
10: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
11: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
12: Autostop. Kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
13: 3, 2, 1.
14: 24 let z vami, praznujte z nami, Harvey Norman. Ob nakupu izbrane bele tehnike in malih gospodinskih aparatov izžrebajte še dodatni rojstnodnevni popust. 20, 30 ali kar do 50%. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
15: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
1: V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok vas čaka največja izbira okrasnih čebulic.
9: Več kot 100 sort tulipanov, narcis, hijacint in drugih rastlin za vaš vrt in dom.
1: Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
16: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
17: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku. Sicabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sicabo.si.
1: Ekspres promet.
18: Okvara vozila ovira promet na južni ljubljanski obvoznici med Vičem in Kozarjami proti Primorski, zaprtje je prehitevalni pas, ovira tudi na primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru, zastoj je od Unca proti Ljubljani na več odsekih zamude približno 15 minut, zastoj na cestah Lesce Bled in Izola Strunjanov v obe smeri, zaradi popodanske prometne konice nastajajo zastoji na cestah, ki vodijo iz mestnih središč.
19: Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
1: Ekspres vreme.
18: Zvečer in ponoči bodo predvsem na jugovzhodu še nastajale plohe, ki pa bodo do jutra večinoma ponehale. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo oblačno stanjšala in trgala. Temperature bodo od 19 do 24, na Primorskem do okoli 26 stopinj.
1: Radio Ekspres.
0: Z vami na FM-u,
1: DAB-u,
0: Radio Playerju
1: in Radio Ekspres.si.
5: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
7: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
5: Oglas?
7: Ne, peruca ga ne potrebuje.
5: Ko je nekaj res dobro, govorijo drugi namesto nas.
0: Pizzeria Peruca, na Perucijevi v Ljubljani.
20: To je vikend odklop z Oriano Giroto.
7: En lep pozdrav iz radijskega studia Radio Express, najboljša glasba. Vsem, ki ravno kar čistite ali urejate
19: svoje jeklene koničke za vikend in seveda pozdrav vsem vam, ki preprosto uživate v popodanski vožnji brez posebnega cilja. Naj bo vaša desna noga lahka na plinu, vaše misli pa naj bodo že globoko v vikend zabavi. Končuje se Evropski teden mobilnosti, zato se ta vikend odklapljamo z mobilnimi pesmimi. Še prej pa ena zanimivost. Vlak je dokazano najbolj trajnosten potovalni način za daljše razdalje, medtem ko sta na krajših razdaljah do 5 km hoja in kolesarjenje. Francoska pevka Vanessa Paradis poje o taksistu Joe, ki dela v Parizu. Joe je sicer psevdonim neke portugalske taksistke, ki je v 70-ih letih 20. stoletja zaradi svoje homoseksualnosti pobegnila v Francijo. Kakorkoli, tukaj je odlična pesem, Joe.

Express. Če boste danes večer ostali doma, imamo za vas dva filmska predloga, najprej nekaj za smeh, pozneje pa precej več adrenalina. Ob 20-ih na Pop TV-ju prihaja komedija Moj lažni mož. Ana Faris igra mamo samohranilko, ki se odloči maščevati razvajenemu bogatašu potem, ko ta pade z jahte in izgubi spomin. Prepriča ga, da je njen mož in človek, ki v življenju praktično ni delal, se nenadoma znajde sredi čisto običajnega družinskega življenja. Lahkotna komedija, nekaj romantike in seveda cel kup zapletov. Če vam pa je bolj do hitrosti in akcije, počakajte do 22.30, ko bo na kanalu A film prehitri in predrzni Too Fast, Too Furious. Paul Walker in Tyrese Gibson, hitri avtomobili, ilegalne ulične dirke in nevarna naloga pred krinko. Skratka, klasika za vas ljubitelje bencinskih hlapov in adrenalina. Torej danes večer ob 8.00 smeh in romantika, ob 12.30 pa nogo na plin.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Prvak Levice Luka Mesec zavrača obtožbe umetnika Dušana Smodeja, da uživa kokain. Smodejeve izjave, ki jih je ta podal za portal Info 360, pripisuje uvodu umazano župansko tekmo v Ljubljani.
2: Preden sem se odločil, da kandidiram za župana Ljubljane, sem bil z več strani posvarjen. Naj se pazim, da bodo to umazane volitve, da se me bodo lotili z vsemi možnimi diskvalifikacijami in diskreditacijami.
1: Ne bom pustil, da me z lažnimi obtožbami spravijo ob živce, še pravi Mesec, ki je tudi spomnil na nasprotne Smodejeve izjave izpred nekaj let, ki pravi, da so bile resnične, zdaj pa ta pravi.
3: Sicer pa je bilo vsem vedno jasno, da Luka jemlje kokain.
1: Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ, ki jo vodi Alenka Bratušek, je danes ob obstrukciji koalicije vlado pozvala, naj predstavi ukrepe, s katerimi bo pokrila izpad v državnem proračunu zaradi interventnega zakona. Predlagatelji so izpad ocenili na 550 milijonov, opozicija ga ocenjuje na skoraj milijardo. Fiskalni svet pa je v tem tednu objavil oceno, da bi izpad zaradi interventnega zakona lahko dosegel 1,2 milijarde evrov, da pa bi ga lahko oblažila višja gospodarska rast, a ne v celoti. Znanstveniki so odkrili novo vrsto divje mačke, ki živi v bolivijskih gozdovih. Žival so v preteklosti zamenjevali z drugimi podobnimi divjimi mačkami. Da je to ločena vrsta, je potrdila šele analiza DNK.
4: Gospod župan, kdaj pa dobimo kanalizacijo?
5: Kdaj boste pa kontejnerje zamenjali?
6: Zakaj ne moramo imeti več parkirišč?
5: Kako boste pa poskrbeli za manj prometa?
4: Kdo je odgovoren za pločnik?
7: Kaj bi pa vi vprašali ljubljanskega župana Zorana Jankovića? Pridružite se nam v sredo 30. septembra, ko bo namesto v studiu Radia Ekspres na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalog.
4: Gospod župan.
7: Pričakujemo vas v sredo 30. septembra ob 17. uri v poslovno-upravnem centru Zalog.
4: Vabi vas Radio Ekspres.
0: Za dogodek se prijavite na dogodek@ljubljana.si. V Ljubljani je v storitvi souporabe električnih vozil že več kot 470 avtomobilov na več kot 560 parkirnih mestih. Ne potrebuješ svojega avta, lahko si izposodiš Avant to go. Manj gneče, boljši zrak.
8: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi za

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Na velika platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
3: One last mission. We're not gonna die out here.
4: Z Radim Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si. Pokrovitelj premiere je...
5: Zadihajte z bomboni Hals. Navdih je blizu. Vedno pri roki.
6: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
7: Ima.
6: Kaj pa eSIM?
7: Seveda.
6: A lahko vse uredim prek spleta?
7: Lahko.
6: Kaj pa...
7: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
4: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
8: Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
9: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
4: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
10: Zlatarstvo moči.
11: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
12: Mimo vrste reže cene. Z odrezanimi cenami si privoščite več, plačajte manj in uživajte v prihrankih. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
13: Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
4: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang.
14: Wow, Big Bang.
4: Ekspres promet.
15: Zastoji so na cestah Lesce Bled in Izola Strunjan v obe smeri. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru.
16: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
4: Ekspres vreme.
15: Zvečer in ponoči bodo predvsem na jugovzhodu še nastajale plohe, ki pa bodo do jutra večinoma ponehale. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo oblačno stanjšala in trgala. Temperature bodo od 19 do 24, na primorskem do okoli 26 stopinj.
17: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
18: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
17: Več na standup.kavarna-cuk.si.
4: Radio Ekspres.
14: Z vami na FM-u,
4: DAB-u,
14: Radio Playerju
4: in Radio Ekspres.si.
13: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
19: In najboljše pice. Mamma mia, ta peruca!
13: Oglas?
19: Ne, peruca ga ne potrebuje.
13: Ko je nekaj res dobro, govorijo drugi namesto nas.
17: Pizzeria Peruca, na Perucijevi v Ljubljani.
14: To je vikend odklop z Oriano Giroto.
19: Ja, dobrodošli v povodanski radijski coni, kjer se hiti vrtijo brez ustavljanja. Petek popovdne je idealen čas, da klimo nastavite na prijetno hladno, vzdušje v avtu pa dvignete do vrelišča. Ostanite v naši družbi, saj skrbimo, da bo vaša pot domov minila hitreje in bolj zabavno kot kadarkoli prej, saj to je vaš vikend odklop. 16. septembra se je začel Evropski teden mobilnosti, zato se odklapljamo z recimo temu mobilnimi izvajalci. Naslednja pesem je za pevca in kitarista skupine The Cars prav posebna. Na snemanju videospota pesmi Drive leta 1984 je namreč spoznal svojo bodočo ženo. Na Radio Express skupina The Cars s pesmijo Drive. 22. septembra, ko je dan brez avtomobila, pa se zapelite recimo s kolesom, tako kot jaz to najraje počnem.

0: bi najraje bil sokol. A je v resnici riba.
1: Ja, po horoskopu.
0: Ona pa je nežna duša, ki obvlada borilne veščine. Asa! Ker ona dva sta Kul jutro Radio Ekspres.
2: Z borilno mamico Urško Majdič Umo.
3: In foter ribico Klemnom Bučanom.
0: Vsako jutro od ponedeljka do petka. Le na Radio Ekspres.
4: Novo šolsko leto, nova oblačila, nov urnik in nove obveznosti. Od pripravljanja šolskih torb, domačih nalog, do zgodnjega vstajanja, krožkov ter usklajevanja družinskega vsakdana.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
6: Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
7: Vileda Turbomop. Minimalen trud, maksimalna čistoča s pedalom za ožemanje. Za le 29,90 evra s kar petletno garancijo. Hitro po svojega na mimovrste.com.
8: A je to film ali se sosed spet tušira?
9: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
10: Od prvega načrta do popolne akustike.
11: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
9: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
12: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Na Velika Platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
14: One last mission. We're not gonna die out here.
15: Z Radiom Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si.
16: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
17: Korita?
16: Ja, blešči se.
18: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
19: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
20: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
21: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
22: Gostišče Portal na Zaloški 110.
23: 3, 2, 1.
24: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Celotna postelja z dvižnim ležiščem in predalom. Kar 57% ceneje. Sedaj že za neverjetnih 599 evrov. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
25: Ali vidite uši?
26: Tudi mi jih ne. Hedrin All-in-One Shampoo. Ih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect and Go. Preventivni spremljiv. Ki ščiti pred ušmi.
27: Brez uši, brez gnit, brez drame.
26: Hedrin, zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
28: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
29: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
30: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
31: Se še spomnite, ko ste prvič prestopili šolski prag? Novi zvezki, sveže barvice in velika pričakovanja. Tudi zdaj ni nič drugače, a za starše kup organizacije.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
6: Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
7: Kdo pravi, da je sesanje naporno? Pokončni sesalniki Gorenje delajo čudeže in so znižani za 20%. Prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
5: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
16: In najboljše pice. Mamma mia, ta peruca.
5: Oglas?
16: Ne, peruca ga ne potrebuje.
5: Ko je nekaj res dobro, govorijo drugi namesto nas.
6: Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
0: To je vikend odklop z Oriano Giroto.
3: Ja, zadnje minute v pisarni so preteklo, zdaj pa je čas za zvok svobode na
1: štirih kolesih, prijeten prehod v vikend želimo vsem voznikom, ki se ravno kar prebijate skozi popodanski prometni vrvež. Pogled usmerite naprej, bodite strpni na cestah za vse ostalo, torej za vrhunsko energijo in ritem pa poskrbimo mi, saj to je vaš vikend odklop. Končuje se Evropski teden mobilnosti, zato se ta vikend odklapljamo z mobilnimi pesmimi. 22. septembra dan morda preživite celo brez avta, saj je ta dan dan brez avtomobila. No, slovenska gospodinstva za pokrivanje stroškov prevoza porabijo vse več denarja, kar eno petino svojega proračuna, kar je res veliko. Zdaj pa k švedskemu duu Roxette, ki poje Sleepin' in my car.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zunanji minister Tone Kajzer je po obisku Kijeva napovedal, da so se dogovorili, da bo Slovenijo obiskal predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Z njim naj bi prispel tudi ukrajinski zunanji minister. Poslanci so soglasno sprejeli intervencijski zakon za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe, med drugim so sprejeli tudi spremembe zakona o štipendiranju, ta pa predvideva, da bodo med pogoji za pridobitev Zoisove štipendije upoštevali tudi dosežke na tekmovanjih, ki niso podprta z javnimi sredstvi. Predsednik in članici uprave Telekoma sporazumno odhajajo z položaja. Nadzorni svet mora v tednu dni podati še pisno soglasje k sklenjenim sporazumom. Ljubljanska občina pa predlaga mesečni najem parkirnih mest v svojih parkirnih hišah za 50 evrov. Možnost najema bi uvedli tudi v parkirnih hišah Litijska Pesarska in Celovški dvori. Parkirna politika je letos razburila številne Ljubljančane, najbolj prebivalce Štepanskega naselja.
2: Dragi Ljubljančani in še dražje Ljubljančanke, kaj vas muči? Povejte! Oziroma še boljše, vprašajte
3: ljubljanskega župana Zorana Jankovića,
2: ki bo tokrat namesto v studiu Radia Ekspres na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalo.
3: Če vas rada zagrabi trema, pa lahko svoje vprašanje pošljete vnaprej na program afna@radioexpress.si.
2: Zato vzemite si čas, oziroma še boljše, vzemite papir in svinčnik ter pripravite vprašanja.
3: Tanje bo župan odgovoril v sredo 30. septembra ob 17. v poslovno-upravnem centru Zalog.
4: Vabi vas Radio Ekspres.
5: Za dogodek se prijavite na dogodek@afnaljubljana.si.
6: Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
7: Prijave in program na visitljubljana.com.
8: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
9: Pa normalno, da znam.
8: No, kdaj?
9: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
10: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
11: Midva so pripravljena.
10: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
12: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
13: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
14: Kdo pravi, da je sesanje naporno? Pokončni sesalniki Gorenje delajo čudeže in so znižani za 20%. Prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
15: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi.
16: Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda.
17: Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.
18: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance Bitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesavci s tihjevajočimi akrobacijami. Ne zavodite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
19: City Park. Polepša dan.
0: Telefon meseca septembra ali

0: Pristopen začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
2: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v Oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Božbom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk. Dobrodošli stari in novi prijatelji. Več na dobricuk.si.
1: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
3: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotah zvečer.
0: Le na Radio Express. Vabljeni na 14. tradicionalni dobrodelni pohod Modrih novic na Sveti Primož, ki bo v soboto 19. septembra. Zbrana sredstva bodo namenjena Zvezi prijateljev mladine Slovenije.
2: Za veselo vzdušje bodo poskrbili ansambl Viharnik in duo Aj Čao.
0: Hodi z nami v soboto 19. septembra s štartom od 8. ure dalje.
2: Z dobro voljo, dobro družbo in za dober namen. modre-novice.si
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno picerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna picerija in bar Jurman.

0: Provizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Mimo vrste reže cene. Z odrezanimi cenami si privoščite več, plačajte manj in uživajte v prihrankih. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. 20 let najboljše glasbe. Radio Express. Hvala, ker nas poslušate.

boste danes večer ostali doma, imamo za vas dva filmska predloga, najprej nekaj za smeh, pozneje pa precej več adrenalina. Ob 20-ih na Pop TV-ju prihaja komedija Moj lažni mož. Ana Faris igra mamo samohranilko, ki se odloči maščevati razvajenemu bogatašu potem, ko ta pade z jahte in izgubi spomin. Prepriča ga, da je njen mož in človek, ki v življenju praktično ni delal, se nenadoma znajde sredi čisto običajnega družinskega življenja. Lahkotna komedija, nekaj romantike in seveda cel kup zapletov. Če vam pa je bolj do hitrosti in akcije, počakajte do 22.30, ko bo na kanalu A film prehitri in predrzni Too Fast, Too Furious. Paul Walker in Tyrese Gibson, hitri avtomobili, ilegalne ulične dirke in nevarna naloga pred krinko. Skratka, klasika za vas ljubitelje bencinskih hlapov in adrenalina. Torej danes večer ob 20:00 smeh in romantika, ob 20:30 pa nogo na plin.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zunanji minister Tone Kajzer je po obisku Kijeva napovedal, da so se dogovorili, da bo Slovenijo obiskal predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Z njim naj bi prispel tudi ukrajinski zunanji minister. Poslanci so soglasno sprejeli intervencijski zakon za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe, med drugim so sprejeli tudi spremembe zakona o štipendiranju, ta pa predvideva, da bodo med pogoji za pridobitev Zoisove štipendije upoštevali tudi dosežke na tekmovanjih, ki niso podprta z javnimi sredstvi. Predsednik in članici uprave Telekoma sporazumno odhajajo z položaja. Nadzorni svet mora v tednu dni podati še pisno soglasje k sklenjenim sporazumom. Ljubljanska občina pa predlaga mesečni najem parkirnih mest v svojih parkirnih hišah za 50 evrov. Možnost najema bi uvedli tudi v parkirnih hišah Litijska Pesarska in Celovški dvori. Parkirna politika je letos razburila številne Ljubljančane, najbolj prebivalce Štepanskega naselja.
2: Vaša ušesa imajo novo službo.
3: Kje?
2: Na Radio Ekspres.
3: A težka?
2: Kje pa?
3: Plačana?
2: Nagrajena. Zato jih dobro napnite. In ko boste na Radio Ekspres slišali zvok hoje, kolesa, avtobusa ali vlaka, takoj pokličite nič ena 5 milijonov. Če boste prvi, prejmete nagrado. Športni paket. Zato ujemite zvok mobilnosti. Le na Radio Ekspres.
4: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev močja za pešce.
5: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi peš.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
8: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance bitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesalci z dihjevajočimi akrobacijami. Ne zamudite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
9: City Park, polepša dan.
10: Kdo pravi, da je sesanje naporno? Pokončni sesalniki Gorenje delajo čudeže in so znižani za 20%. Prihranite in nakupujte z nasmehom na mimo vrst. Stepika.com.
11: 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Začenja se! Ekspres party!

0: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844. Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
0: Vileda Turbomop. Minimalen trud, maksimalna čistoča s pedalom za užemanje. Za le 29,90 evra s kar 5-letno garancijo.

Express. Pravi naslov. Za največ hitov 90-ih v mestu. V 90-ih so nas navduševali Ride Set Fred. Za vas pa smo izbrali hit Don't Talk, Just Kiss.